0: Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, domnul Marian Nazat, în timp ce eu pierd timpul cu televiziuni, cu comentarii de actualități, scoate cărți după cărți, așa se cuvine unui autor, ce a lansat la Muzeul Fotbalului cartea de la Montevideo la Doha, istoria campionatelor mondiale de fotbal. Citez aici din prezentare. Urmărește evoluția turneilor finale de la primul mondial din 1930 până în epoca modernă, îmbinând relatarea sportivă cu numeroase referințe istorice și culturale. A fost prezentă la lansare la Casa Fotbalului Cora, a și înregistrat un filmuleț, îl dau imediat, și a zis că mi-a arătat și cartea cu dedicație. Vreau să o citesc și eu, că e interesant. Deci, domnul Marian Nazat e pasionat de fotbal, a mai scris o carte, cred că era cu campionatul mondial sau european de la Moscova, că nu mă pricep, dar aici e chiar interesant așa ca documentare. Deci v-aș recomanda să o cumpărați fiecare să vă... Pasionat numai de fotbal, dar și de istorie, că până la urmă și fotbalul are istorie, dar este, face parte din istorie. Ia să vedem filmulețul. Da.
3: Vă mulțumesc. Suntem în ajunul campionatului mondial, ediția Mamut. Se întoarce epoca mamuților. Acum campionatul mondial de fotbal va avea 48 de echipe, cu toți. Și cred că va fi un test de răbdare pentru cei care urmează să vadă meciurile cu Curaçao, Congo, Iordania și alte echipe mari care au fotbalul mondial. Am scris această carte pentru că în 1969, într-o după-amiază, la 16 aprilie, eram pe bătătura satului bunicilor, pe bătătura bunicilor, și la difuzor, crainicul repeta un cuvânt care mi-a atras atenția, Dumitrache, Dumitrache, marcase două goluri atunci în poarta Greciei, în acel 2-2 care ne-a dus în Mexic. Și l-am întrebat pe tata mare, cine e Dumitrache, ce e cu acest Dumitrache? Și așa am aflat că e un fotbalist. Ei bine, atunci s-a născut această pasiune care m-a stăpânit până recent. Dumitrache mi-a devenit zeu. Știți, în copilărie minunat să ai eroi, idoli. La început îi găsim în cărțile de povești și tipa de grație e cea în care eroii sunt chiar lângă noi, iar fotbaliștii mi-au fost eroi copilării, adolescenței. Mi-am dorit din tot sufletul, dar n-am îndupletat-o pe mama să-mi schimbe numele, să mă cheme Dumitrache.
2: Da. V-am spus aseară că îmi doresc să fie nominalizat premier domnul Eugen Tomac, deoarece sunt unul din puținii lideri de opinie care i-a luat un interviu cap-coadă de o oră în anul 2020, în pandemie, și acum m-a surprins, revăzând interviu, relația domniei sale cu republicanii. Veți vedea că vă dau acum un fragment din acel interviu în care este vorba că pe el a prins începutul pandemiei, starea de urgență în 2020 în America, în timp ce se ducea la o reuniune la Mar-a-Lago. Hai să vedem fragmentul.
4: De mult v-am zis, când am discutat noastră, voiam să ne povestiți așa, noastră ați avut o experiență unică. La un moment dat ați ajuns în America, când era? Pe 15 martie, da?
5: Exact.
4: Să ne spuneți cu ce împrejurare și așa să ne povestiți ca un scriitor toată tărășenia, că am înțeles când ați ajuns, s-au suspendat zborurile.
5: Da.
4: Da, vă rog, spuneți-ne așa.
5: Exact la începutul lunii martie am primit o invitație pentru un eveniment important care avea loc la reședința președintelui Statelor Unite Donald Trump în Florida. Am mai fost și anul trecut la acest eveniment organizat de Partidul Republican. Am o relație foarte bună cu mai mulți oameni politici din Statele Unite și în virtutea acestei relații unde a fost invitat și președintele Traian Băsescu, dar nu a participat nici anul trecut, dar eu am onorat această invitație și cei de acolo au insistat că în ciuda tot ceea ce se spune, trebuie să fiu prezent, este un eveniment important, n-ar înțelege nimeni refuzul meu, în condițiile în care era totul la nivel de mesaj de prudență în ceea ce privește riscul epidemiei. Am analizat bine, m-am consultat cu toți colegii, am luat decizia să zbor spre Washington. Și exact în ziua în care am aterizat la Washington, în aceeași clipă, președintele Trump anunța că suspendă toate zborurile între America și Europa. Bineînțeles că nu m-am simțit deloc confortabil.
4: Că epic, ați ajuns deja la ghișeu, ați trecut de frontieră?
5: Absolut, absolut. Și chiar dacă nu treceam, n-aveam soluții pentru că, în primul rând, se respecta acel calendar. La 2 zile după ce a fost făcut acest anunț, s-a instituit starea de urgență națională și în Statele Unite și, bineînțeles, că a fost anulat și evenimentul. Problema a fost că trebuia să revin și în țară.
4: Da, e povestiți în aventura, cum era când sunt suspendate toate. Ați plecat din nou de.
5: Destul de complicat, în
4: Ați
5: primul rând.
4: plecat de pe aeroport, da? De unde?
5: Da, bineînțeles, am
4: Nu, de pe
5: plecat.
4: la Washington ați aterizat, da?
5: Exact. Și a fost destul
4: Era
5: de.
4: pustiu când ați plecat?
5: Nu, în primele zile a fost destul de lejer totul, deci în mod obișnuit atmosfera dintr-un oraș cum este Washington sau altă capitală mare. Dar ce m-a mirat că am prins exact perioada instituirii stării de urgență.
4: Da.
5: Întâi am fost anunțați că după ora 18 nu vom mai găsi niciun restaurant deschis. A doua zi am fost anunțați că până orele 11 putem comanda ceva la restaurantul din hotelul unde eram cazați și mai târziu fiecare se descurcă cum poate. Și a treia zi am primit pur și simplu o înștiințare pe sub ușă că în 2-3 zile maxim va trebui să eliberez hotelul pentru că hotelul se va închide. Și bineînțeles că această situație m-a bulversat pentru că pentru prima dată simțeam ce înseamnă o situație inedită de stare de urgență decretată și în țară, și la Bruxelles, și la Washington, din același motiv. Era o anumită atmosferă, spre deosebire de situația de la noi, acolo chiar se simt avioane, elicoptere, militari pe străzi și așa mai departe. E o atmosferă.
4: Ați simțit că e o altă atmosferă decât cea americană obișnuită?
5: Absolut. Era o diferență totală, ca într-o situație de război, din punctul ăsta.
4: Diferite de la noi?
5: Da,
4: Diferite.
5: mult,
4: De ce?
5: mult diferit.
4: Spuneți-ne cum? Care portă așa?
5: În primul rând, pentru că observi în 24 de ore cum se transformă totul în jurul tău. De la o societate deschisă cu oameni care își vedeau de viața cotidiană, dintr-o dată totul se transformă. Vezi elicoptere, multă poliție, multă armată pe străzi, cetățeni aproape deloc și bineînțeles că americanii au tradiția aceasta de a-și afișa forța pe care o au în toată splendoarea ei, mai ales în momente de criză, pentru a transmite acest mesaj de siguranță că totul este sub control. Bineînțeles că pe mine ce m-a interesat cel mai mult Și aici a fost un moment destul de plăcut pentru mine, pentru că am intervenit pe mai multe posturi de televiziune și am spus că sunt acolo, situația în care m-am... Și au început să-mi scrie foarte mulți români care se aflau în Statele Unite și voiau să revină în Europa. Creasem în 24 de ore o mică comunitate pe WhatsApp cu cetățeni români aflați pe apă și pe uscat în America și căutam zboruri de pe diferite aeroporturi din Statele Unite pentru a reveni în țară. A durat această aventură mai bine de 10 zile până când am reușit.
4: Extraordinar, ați înființat o nouă comunitate în istoria omenirii, comunitatea celor care vor să se întoarcă în Europa sau în România.
5: În România.
4: În România.
5: Foarte important.
4: Care erau nimeriți acolo, prin America și trebuiau...
5: Exact, exact. Erau oameni care se aflau...
4: La ambasada, nu aveam ambasadă, ce ați spus, nu l-ați sunat pe Maior.
5: Nu am discutat cu ambasada noastră de acolo, era o vizită politică, dar m-a bucurat că mi-au scris foarte mulți cetățeni și într-un fel și în perioada asta am păstrat legătura cu mulți dintre ei.
2: Deci, surprinzător pentru mulți, încă de la primul mandat al lui Trump, Eugen Tomac a făcut două vizite confirmate în SUA, 2019, a participat la Lincoln Gala Day la Mar-a-Lago, unde s-a întâlnit cu Donald Trump și Melania Trump, invitat de Partidul Republican. În martie 2020 a fost la același eveniment, dar tocmai atunci s-a dat starea de urgență despre care povestește, da? După asta, în al doilea mandat, domnia sa a făcut în martie 2026 tot la această din nou la Lincoln Day, gala la Mar-a-Lago. Și luni, seara, voi da, am spus că am pregătit pentru noastră ca din când în când în această perioadă, sigur, merg în Franța, ca de obicei voi comenta seară de seară, pentru că iau toate instrumentele cu mine acolo, că practic tot mă întreabă, zice, ce face acolo? Păi cum? Seara voi avea pastila video, o dimineață, nu jurnalul meu video, o dimineață voi fi prezent pe Gândul și pe Ex cu pastila de dimineață, voi fi prezent la, voi, cum să zic, la toate televiziunile la care am fost până acum, adică, recapitulez, luni la domnul Ionuț Cristache, marți la Bizi Iași, miercuri la Realitate, am stabilit cu cei din conducerea Realității ca în spațiul acela de la 5 la 6, care era aici, eu voi interveni la început vreo 15 minute pe o fel de rubrică așa, corespondență de la un om departe de țară, că este foarte interesant când ești într-o altă țară, mai ales în Franța, cum să zic, adică nu ești chiar așa în mustărie, plus că pot să spun foarte multe lucruri, în perioadă va veni și Donald Trump la G7, deci asta e interesant. Joi voi avea la Marestucă emisiunea de la 8 la 9, cam atât, nu mai am atât. Vineri și sâmbătă de duminică, slavă Domnului, dacă vor mai fi, deci acolo mă duc să muncesc. Voi citi, mi-am descărcat pe tablete, vreau să citesc cele, nu știu, cred că 12 volume ale Istoria Românilor din Dacia Traiană, al lui Xenopol, trebuie neapărat să-l citesc pe tabletă și sigur voi merge diferite călătorii și ca să filmez. Am câteva lucruri pe care trebuie să le mai văd odată. Bun. Până pe 28, pe asta revin. Am spus că în cadrul la până această perioadă, în anumite momente, când voi vedea că nu sunt așa evenimente în țară, deși avem formarea guvernului și alte tărăboaie, o să dau interviuri comentate, fie comentate întregi, fie cu fragmente comentate din perspectiva zilei de astăzi, din 2020, interviuri de câte oră. Vor fi așa, domnul Tomac, luni, cu comentariul la începutul tot interviul, că merită, pentru că veți vedea un alt Eugen Tomac. Acum l-am văzut la Cutrățeni, părea așa, cam, cum să zic, adunat de pe gârlă. Acolo e foarte bun. Să vă spun eu, m-am uitat acum și e bun, un povestitor. Oricum, în interviu, repet, sunt singurul lider de opinie care a luat un interviu cap-coadă cu povești, cu, mai ales din pandemie. Am dat mai înainte fragmentul în care el vorbește senzațional cum a ajuns la în stat, a ajuns la câte la Washington și pe cum să zic, numai atunci s-a, nu, unde mai, nu știu unde ajunsese, cred că la New York trebuia să plece la, nu știu, la Washington sau invers, oricum în ziua aia s-a dat starea de urgență, ați văzut. Și nu a mai mers nimic. Foarte interesant, da? Își amintește ce isterie a reprezentat-o pandemia. Voi avea un interviu integral cu George Simion în 2020, cu 24 zile înainte de alegerile parlamentare. Deci, în timp ce domnul Tomac atunci nu era desemnat, nu-și imagina cineva că va fi premier desemnat, să facă guvernul, poate și premier. Cu George Simion era cu câteva zile înainte de alegerile din 2020, era un absolut necunoscut, am povestit. E fragmente dintr-un interviu comentat cu Nicușor Dan, cred că era pe iulie 2020, era încă, nu câștigase alegerile din 2020, fragmente dintr-un interviu comentat așa cu Sorin Grindeanu, tot în 2020, nu era în PSD, după asta fragmente cu Marcel Ciolacu, era președinte interimar la PSD, nu avusese loc congresul din august, era în ascensiune, acum este în cădere, dar poți să știi cum e viața. Cine credea că domnul Tomac, care are partidul peste de mine, care are parcarea, singura parcare care de lângă trotuar, care nu e cu linie albastră. Care în zona în care sunt, nu există parcări de reședință. Trebuie să iei parcările alea cu albastru, cred că vreo 500 pe an, dacă vrei să iei, dacă parchezi în fața domnului PMP, dar el a demisionat și nu mai putea să mai sperăm. Pe asta și cred că mă atâta, da, ce am zis, Tomac, că n-am uitat pe cineva, dar dacă l-am uitat, vom vedea. Bun. Deci, moment istoric, pentru că domnul președinte l-a desemnat azi pe domnul Eugen Tomac de ca să formeze un guvern de tehnocrați, da, să vedem așa, da, de tehnocrați. Bun. Am fost la Marestucă și vă spun, este un moment istoric. România a avut un singur guvern, dacă nu mă înșel, de tehnocrați. Înseamnă că premierul și miniștrii nu sunt politic. Am înțeles că la acest guvern vor fi măcar la nivel de secretar de stat și subsecretar de stat partidele, deci domnul premier desemnat merge acum la partide cu guvernul, numele, în materie de ministri nu discută și cred că va negocia numărul de secretari de stat. Dacă se reface la nivel de secretar de stat coaliția anterioară, atunci PSD-ul își reia secretarii de stat și prefecții pe care au fost dați afară. La nivel de secretar de stat ar avea PNL, ar avea UDMR, ar avea USR. Deci, din acest punct de vedere, Dacă partidele acestea, PSD e de acord, nu-i acordă sprijin, atunci am avea secretar de stat și prefect, șef de agenții, numai la nivelul PSD. Deci USR ar pleca la nivel de miniștri și ar ajunge la nivel de secretar de stat. Am înțeles că doamna Țoiu nu o să mai văd, o să sufăr, de nu mai văd pe doamna Țoiu. Și vedeți dumneavoastră, ca să fac așa o paranteză, ce mă fac eu fără zâmbetul, râsul?

That's a big, because so damn many tari for cinta de lo cu de ambasador. Da? Eu cred că totuși propun națiunii să fie fotografiată, să se facă un portret, fie fotografiat al doamnei râzând, fie să fie un fel de Leonardo da Vinci. Cred că s-o găsi un actor, un pictor la noi, nu la nivel Leonardo, cineva care să-i facă acolo portretul și eu dacă îi face portretul, cumpără până acolo în locul Hărții României din 32, dacă nu mă înșel. Am o hartă României, aia complexă, când era România, mare o până la ea. Și mă uite așa, da? În loc de harta României, vă pe doamna Țoi. Și imediat îmi amintesc de guvernarea USR și de zâmbetul ei nu. Arătatul dinților, că zâmbetul Gioconda, că nu face așa. Toate de contă, așa. Foarte interesantă. Nu vor lipsi postările ei, dacă ați observat, are așa o fel de... În fiecare zi postează una cea faimoasă, că rămâne faimoasă tot ce legendă, este când l-a sunat pe ministrul de externe al Pakistanului să-l întrebe cum e cu... Știți că Pakistanul făcea negocierile între Iran și America, dați seama. Ministrul de externe al Pakistanului. Doamna Oana Țoiu, ministra de externe a României. Și ăla, săracul, cum e... Paranteză. Hai că... Eu nu fac emisiuni. Mi-am amintit de ministru. Deci, ministru atunci, Pakistanul, țineți minte, era și acum. Avea primise acordul, varianta de acord de la iranieni. Trebuia să-l trimite la Washington. Fai de capul lui și bag să de română. Ce să faci politic? Cum tare? Ce mai faceți? Cum mă duceți voi pe acolo vorba lui Mari Preda? Beniților, da. Mi-am amintit așa. Este un film extraordinar francez. Vi-l recomand. Ce d'Orsay, Ministerul de Externe. Ar rula și la noi. Cred că se găsește și pe YouTube, și acolo e vorba de Ministerul de Externe al Franței. Un ministru extern, cum e ministru de externe, așa, din ăsta, cum e francez, sporovăitor, și, de fapt, ministerul era condus de un secretar care el făcea totul și cred că avea și relații cu informațiile, da? Și la un moment dat, apropo de ministrul pakistanez de externe, la un moment dat vine știrea că o navă, nu știu care, franțuzească, cu nu știu ce, se apropie de țărmul, cred că era Iranul, era o localitate, o țară asta, și că e mare scandal și trebuie oprită, da? Și asta zice, o roagă pe secretarul ăsta, secretarul. Nu intră din ramur, jumătate de oră, atât, că și scoate telefon cu cifru, așa ca și al Pakistan. Când era lumea mai dragă, vine ministru. Ne putea. Secretara încearcă să zică, da, ministru intră și ține la, de vorbă și la săracul, zicea, da, așa și la Oana Țoi. A sunat și la ministru de externe, da, cât de vorbă, mai trebuie, cam altă treabă. Sigur că rămâne alături de domnul Miruță, care o să ne lipsească. Deci vor rămâne după domnul Miruță, o să rămână, cum să zic, declarații istorice. Istorice, din ăla, cum erau Napoleon, ăla, trecerea Rubicon. Mai ține medicul Radaru, care are gâtul scurt. Da, mă rog. Ghean, multe. Și dronele care trebuie să respecte la regulile internaționale și avioanele americane care își trag sufletul. Ce poezie, parcă eram în Eminescu, somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, nu mai țin minte cuiburi, asta noapte bună. Deci, somnoroasele avioane americane își trag sufletul. Ce poet, bă, ce poet a fost domnul Miruță, dacă era să declara poet, aveam un al doilea Eminescu. Și apucă de să fie ministru de... Bun, bine. Deci, și acum hai să revenim la oile noastre.
Nu mai știu, am vorbit de un serial.

0: Delicioso que es. Deci, deci, cam așa ceva se concepe. Marea problemă pe care am, deci este marea problemă pe care am pus-o, eu am făcut pariu cu mare stucă și era pe telefon la video și domnul Crin Antonescu a fost aceasta. Propunerea aceasta, deci domnia sa, domnul președinte, domnul, ați văzut? Dacă dați în cred că dacă n-am dat-o, mă dăm acum, în momentul ăla istoric, când desemnează pe domnul Tomac.
1: Bună seara! Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul în poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde sunt.
0: Deci, dacă vă uitați la componența acestui guvern și mai ales avem de-a face cu un guvern prezidențial. În acest caz, Nicușor Dan nu poate să pierdă. Deci, a stat o lună, a desemnat, sunt trei câteva posibilități de după desemnare. Cea mai bună pentru Nicușor Dan, domnul își reușește să-și facă majoritate, se duce în Parlament și trece. Pe asta o mai vedea, dar trece, asta este foarte important. Așa. După asta, o altă posibilitate este își face guvern cu echipă, program, crede că are majoritate. Nu. Așa, dar nu trece. O lovitură, să zicem așa, o lovitură pentru Nicușor Dan. Cea mai gravă, grea lovitură ar fi dacă după câteva zile domnul Tomac și-ar da mandatul. O cumplită lovitură pentru Nicușor Dan din două motive. A anunțat că nu desemnează un premier până când acesta nu are o majoritate. Și care această majoritate să nu fie cu aur. Deci, domnul Tomac nu a apelat la aur, a apelat la pro-occidental, trebuie să vedem, teoretic trebuie să aibă majoritate. Doi, partidele politice au făcut o mișcare, cum să zic, sinucigașă și antidemocratică, da? Alegerile parlamentare au dat-o din 1 decembrie 2024, au dat o configurație, sunteți de acord, a Parlamentului. Această configurație ar fi dat dreptul partidelor când s-au dus la consultări să propună premier. PSD să spună, nu știu, Grindea, să propună. Vă reamintesc că la consultările oficiale niciun partid, nici AUR, nu a propus premier. În consecință, domnul Nicușor Dan, lui s-a oferit de către partide, partidele au renunțat la câștigul electoral, deci ele au participat, da? Sau au intrat în Parlament. După PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, cu tare, da? În momentul în care intri în Parlament și ai un număr, pretinzi și dacă ești până cu patru, ca tu să propui un premier. Și președinte, la sfârșitul zilei, ce pun pe ăla sau pe ăla. Nu. Reamintesc. Nici un partid politic, nici măcar AUR, nu a propus premier. În felul acesta, partidele s-au sinucis, au renunțat la misiunea principală a partidelor, aceea de a conduce România, pentru că dacă nu îți propui, deci niciunul din partide, nici PSD, nici PNL, s-a la curte, zis, băi, eu vreau să conduc. Ne propun, domnule, vreau să pună Domnul președinte, deci dacă avem o lovitură de stat prezidențială sau o manevră, nu știu dacă a tras fort sau nu Nicușor Dan, oficial nu Nicușor Dan. Lui s-a prezentat, deci niciun partid n-a vrut să conducă, nu e așa? Adică măcar trebuie să spună, măcar de ochii lumii. Grindeanu, da, domnule, noi preluăm puterea, eu voi fi premier, m-a desemnat ăla și vedeam. Nu. Și în acel moment partidele l-au delegat pe președinte să propună pe cine vrea. Și președintele a propus pe Tomac. După lista care se face pe Tomac, este clar că este un guvern prezidențial. Dacă e o premieră, guvernul Ciolos a fost un guvern de tehnocrat, dar nu era alt președinte. Deci avem pentru prima dată în perioada post-decembristă și poate în perioada, în istoria modernă a României, avem democrație. Noi avem un guvern al președintelui, dacă el se va forma. Acest guvern al președintelui, dacă Eugen Tomac dă înapoi în câteva zile mandatul, domnul președinte are o foarte mare problemă. În primul rând, numai că o ia în bot de la partide, dar arată o irresponsabilitate, pentru că eu am pariat cu Marius Tucă și cu domnul Crin Antonescu. Am pus întrebarea aceasta. Credeți că președintele joacă a pus așa la întâmplare sau deja a aranjat el prin lucrări de culise ca acest guvern să treacă, ca domnul Toma? Domnul Crin Antonescu a fost de acord cu mine că nu se poate să nu fi lucrat. Marius Tucă a zis că nu. Eu atâta pot să spun. Dacă Tomac ieșuează, scot prostia aia care circulă pe la suveraniști, că de fapt președintele l-a sacrificat pe Tomac și la al doilea dă acum înapoi, cade, nu câte să cadă și după asta la al doilea îl pune pe Bolojii. Nu se putea permite să se adică, de fapt, nu pe Tomac, te sacrifici pe tine. Eu nu prea îl văd de găinării, de să le tibăsesc cu șmechere. Va fi, va fi, dar nu cred că e așa șmecher, așa la nivel de ferentare. Bun. Dacă dă înapoi, noi vom vedea, o să ne vedem seara, dacă se dă, ieșuează, este echivalentul sinuciderii politice a lui Nicușor Dan, pentru că eu ne-ar dovedi nouă, nu că a ieșuat. Și că după o lună de zile de frecare de căcăială, el nu a pregătit pentru Tomac guvern. Eu însă cred că l-a pregătit. Eu cred că l-a pregătit. Eu o să vă spun și cred, numai ce, am pariat, dar pariez cu dumneavoastră. De ce? Unul, nu își poate permite, oricât o fie el de nevolnic și ăsta, o să-și dea seama că stă totuși o lună. Înseamnă că acum era pregătit, că altfel mai putea să stea și încă o săptămână și două. Doi. Cred că a fost o împărțire a sarcinilor. Domnul Sorin Grindeanu a zis, lasă că fezandezi o PSD-ul și ați văzut că PSD-ul, inclusiv Olguța, l-acceptă pe domnul Tomac și guvernului și el a zis, eu lucrez partea dreaptă. Nu întâmplător l-a ales pe Tomac. Tomac a candidat pe listele USR ca europarlamentar, este omul, e un om de dreaptă, e greu să spui, degeaba spune Bolojan că e omul PSD. Nu, n-ai cum să spui. Și atunci, probabil că Nicușor Dan, cum am dat un exemplu, la USR, Țoiu vrea ăla, sau poate vrea... Totul e să asigure, nu neapărat, deci, declarațiile publice ale încă o dată, ale liderilor partide, n-au nicio valoare. Votul e secret. La votul acesta, de la toate, de la moțiuni de cenzură, dar și de la înscăunări de guvern, pot fi de două feluri. Vot secret-secret. Adică liderii de partide spun, domnule, noi votează fie... Nu. Dăm dispoziție ca parlamentarii să nu voteze guvernul Nicușor Dan, dar spune, domnule, votez secret. De exemplu, AUR poate să spună nu, nici într-un caz, dar fiind votul secret, atunci n-ai de unde să știi că nu știu, mai ales că nici nu știi cine a votat, adică când e votul secret, secret, cu bile care nu se văd, nici nu știi cine a trădat. Păi nu-i secret. Dacă mai poate fi un vot în care partidele cer vot cu bile, atunci e greu. Îți dai seama cine a trădat. Și poate să ceară partidele, cum e PNL, poate să ceară stați în sală de nu votați. Deci, fundamental, vom vedea cum se va vota. Dacă partidul care va spune, e clar că PSD va vota, va spune da, dar dacă PNL sau USR sau AUR spun votul e secret și nu vreau bilele la vedere, e clar că se dă un mandat, că poate să ce să-i faci? Nu știu, AUR spune și a câștigat, a avut, nu știu, peste partidele care l-au sprijinit, nu știu, 20 de voturi. Nu unde a câștigat 20 de voturi. Putea fi de la PNL, de la UDMR, da, bun. Acesta este, însă, s-a vorbit foarte mult ce face guvernul după asta. Totul este ca acest guvern să treacă. După ce trece, de ce? Ei, vă întreb încă o dată. S-a instaurat, a trecut guvernul și s-a instalat guvernul de tehnocrați. Cu miniștri și prefecți, PSD, nu știu, PNL, depinde cine. Deci, încă o dată, premierul se duce și la partide. PSD poate să spună, domnule, da, noi te votăm dacă ne dai secretarii de stat postul, secretar. Pot fi la nivel de secretar de stat și de prefect în funcție de cine admite. Poate, de exemplu, USR-ul nu va avea miniștri, că miniștrii vor fi tehnocrați, dar poate să aibă secretar de stat. Miruță poate devenă secretar, deci nu știu din punctul acesta de vedere. Oricum este, să zicem, o mare încercare, repet, pentru președintele Nicușor Dan. Eu cred însă că e aranjat. După ce trece, eu vă întreb cum vine Bolojan. Domnule, guvernul este ineficient? Nu. Este eficient pentru că partidele în Parlament nu se înțeleg între ele. PSD nu mai vrea să voteze cu AUR, PNL nu mai vrea cu, să zicem, cu PSD. Știi, ca să trântești guvernul Tomac, trebuie să dai, depui moțiune de cenzură. Spuneți-mi și mie cum faci 233 de voturi împotriva acestui guvern, da? Dacă nu vrea, deci și PSD-ul, dacă vrea să-l doboare, trebuie din nou să alieze cu AUR, nu mai merge. Să se alieze cu PNL, nu, pentru că se, ăsta, șoarecele cu mâța sau două mâțe care se bat. Deci este foarte greu după asta să se unească aceste partide. Este, dacă trece acest guvern, este o mare lovitură dată lui Ilie Bolojan, pentru că dacă PNL trece în opoziție, problema este opoziția lui Bolojan față de cine? De Tomac? Nu, adevăratul lider al opoziției va fi George Simion. Adică dacă era guvern PSD sau AUR, puteai, iar ce să facă? Adică să critique ce? Să critique pe Tomac, guvernul Tomac va îndeplini ordinele Bruxelles, că nu se credeți că se face un guvern prezidențial care o să fie suveranist. Nu, fi guvern pro-Bruxelles, pro-Zelenski, poate și cu unele simpatii, unele pro-americane. Bun. Destimați telespectatori, hai să vedem chestii comice. Deci, aseară s-a zvonit că Gheorghiță și cu alalt Bărdelie este la pensie. Nu. Dimineața asta, toate, de nu ies. Hai să vedem ce s-a întâmplat în realitate. Un interviu dat de rectorul universității astea de sport, de educație fizică și sport, între noi fie vorba, mă întreb cum de a ajuns rector după ce l-am văzut, așa, mare, mare stoica, așa. Ne am aflat următorul lucru. Stați întregi. Avem Universitate de Educație Fizică și Sport. Ea pregătește, nu știu, antrenor, da, sport. Da. E, aflăm că între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Educației Naționale există un protocol, atenție, potrivit căruia în fiecare an există un număr de locuri fix dat la un număr de candidați fix din partea MAPN. Anul trecut, atenție, au fost trei locuri, dacă nu mă știu. Da. Acești trei, anul ăsta sunt 10. Fiți atenți. Deci, la universitate, au examene, da? Pam, pam, pam, pam, pam. În afară de asta, este o listă, cum să dau admitere, dar fără concurență, pentru că dacă sunt 10 locuri, sunt 10 candidați. Dacă sunt 3, sunt 3 candidați. Știi că acești candidați sunt selectați de ăștia, de, cum îi zice, mă, de, stai, mă, de cine? Așa, de MAPN, da? Sunt admiși de o selecție militară, da? De la Biroul de Informare Recrutare din județul tău, da? Bun. Știi când se duc acolo, nu se duc, de exemplu, dacă sunt 10 locuri, 20. 10-10, da? Condiția fundamentală, iar acești tipi care se duc pe listele alea, după fac educație fizică și sport și după fiecare an universitar, 3 ani fac o lună la Academia Terestră de la Sibiu. Armat, o lună. Deci, după 3 luni de armată, ei devin nu profesori de sport, ci ofițeri. Și sunt cadrați în armată cu aceleași drepturi ca și cei care au terminat Academia Militară. Condiția ca să reușești la aceste locuri este ca să nu ai sub media ultimului intrat. Ce s-a întâmplat? Anul trecut, media ultimului intrat a fost, nu știu, mare, 9, dacă mai așa ceva, 9-30, da? Însă, printre cele trei se afla și Opiți, o jună, fiica unui general, Moș Mondolea, da? Ea a fost atât de slabă încât n-a reușit să aibă, nu știu, a avut sub 9,30. Și în acel moment nu putea să fie pe unul de locuri, că erau trei, da? Și atunci s-a hotărât la intervenția lui Vlad Gheorghiță să se suplimenteze locurile la buget la stat, în așa, nu este de la armată, încât cu încă 20 de locuri, în așa fel încât să se ajungă la nota pe care o obținut-o ea, nu știu, 7 și ceva, ca ea să intre. Care este banditismul? Care ne spune totul despre armata română, da? Deci, normal că ofițer face Academia Militară, dar acum ajunge ofițer cu aceleași drepturi făcând sportul. O să spuneți, mă, dar de ce? Păi să mă telespectatori. Dacă ești fată de general și mai ești și cum e, cum o fi fost picia aia, mă rog, ca să dai la Academia Militară, e greu. După ce ai intrat la Academia Militară, e Academia Militară, faci militarie, militarie. În cazul ei, ca altora, fiice de general, faci sportul. Sport. Educație fizică și sport. Vă imaginați și poți să alegi, nu știu ce faci pe acolo, că n-am fost. Bun. educație fizică și sport, nu cibernetică, nu IT. Bun. Când ai terminat, ăla te duci la Sibiu și faci, păi, și mai tare, deci ești ofițer cu 3 luni de școală militară. Băi, oameni puteți normal. Deci vă imaginați că în fiecare an noi alimentăm ofițerii aceștia și ce se întâmplă, fiind fii și fiice de general, s-a asigurat admiterea, intrarea ofițerilor și apoi tăticul, care e general, chiar și că dacă trece în rezervă, e sigur, ajunge și ea general sau el într-un an. Bun. Să mai înțelegeți în ce stadiu e armata. Cum dracu să dobor drone, să te bați cu rușii când tu ai ofițeri care au făcut numai 3 luni de armată, armată, nu, cum să zic, deci nu au făcut armata, dar stau la sport și după ce au făcut școală de un an, se duc și fac armată. Bă, nici măcar, eu am făcut măcar, nu știu, 9 luni și e ca ofițer în rezervă. Da, e numai 3 luni. Bun. Ce mai, un alt caz foarte interesant este cel, tot așa, apropo de armată, să râdem împreună cu armata, este cel, ia să vedem aici, repede vă dau, este cel al, așa, ia să vedem, Rada Ronato de la Crcea, da. Deci, la Crcea era un radar NATO. Radar. Când plasezi un radar, îl plasezi într-un anumit loc, cu anumite, care se aibă așa o anumită bătaie, cum să adică, de exemplu, la mine, la Găgeți, Măgura Udobeștiului, are cel mai înalt deal din țară, 1000 de metri în vârf, acolo are un radar din ăla. L-a pus în vârf, nu l-a pus în vale, în vârf. Normal. Și radarul ăsta era aranjat, radar NATO, să intre în legătură. Deci era pus într-un anumit loc. Compania Lidl, asta care dă cârnați și morcovi, Lidl, nici măcar Carrefour, a hotărât să facă un depozit. Problema este că, de ce a hotărât să facă în apropiere un depozit? Pentru că la prima a găsit, făcând aranjamente cu primarul din Cârcea, locul, 200 de hectare. Le-a cumpărat ieftin. În altă parte costau, dar aici unii am mers prin țară, trebuie să de bune de acum unul care ne dă pe dai boși. Cârcea, bine. Promise că în momentul în care l-au construit, era radarul. Și a avut un proces și Ministerul Apărării Naționale a propus mutarea radarului. Deci, să rămână depozitul cu boxul de apă, dar să mutăm radarul. Ba chiar a propus și a zis, da, să-l mutăm, dar pe bani. Bă, vă imaginați, radarul care trebuia să fie mutat ca să fie un depozit de hârtie igienică și de apă minerală, iată în ce mă trebuie. Ia stai. Da. A, mă rog, cu o chestie propagandistă, că Zelenski a scris lui Putin că vrea acord de pace. Cum stai, dacă face semnează Zelenski acord de pace, într-o lună nu mai există. E țoi, e biet copil. Imaginați, e pace, da? În Ucraina, fac o părere. E pace, în primul rând, nu se mai interesează nimeni de Ucraina, iar el nu mai e. Una e să fie erou, să te bați cu rușii, și una e să fii, să te bați, să faci rost de geamuri sau de piramide sau de beton armat ca să le construiești. Bun. Și acum, stimați telespectatori, mai avem cea mai... Deci nu a existat în istoria României așa un mai mare jaf decât Seif. Las pentru mâine seară să vă povestesc afacerea trenul medical comandat de Ministerul Afacerilor Interne și GSU. Vă spun că în seara asta a intervenit la Tucă domnul Rafila, care a fost ministru sănătății și a făcut cruce. Simbolic a zis că n-am auzit așa ceva. tren pentru care o firmă de casă din Cluj a primit scurt cât 700 de milioane, tren medical. Dar las, e deja târziu, las mâine seară, că acum ne-am ocupat de domnul Tomac. Mulțumesc, la revedere!
2: On Gold FM. Solid Radio. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404-271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: On Gold FM. Solid Radio.
4: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Eugen Tomac a fost nominalizat aseară pentru a ocupa funcția de premier, iar conform Constituției, în termen de 10 zile trebuie să prezinte programul de guvernare și echipa de miniștri, alături de care va cere votul de încredere în legislativ pentru învestire. Președintele Nicu Șordan a afirmat că a făcut această alegere deoarece este vorba de o persoană independentă de formațiunile din Parlament, dar cu experiență politică. Și a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor. Eugen Tomac și-a asumat continuarea direcției europene și consolidarea relației transatlantice. De asemenea, principalele obiective privind PNRR, aderarea la OCDE, competitivitatea economică, garantarea securității țării și a cetățenilor. Eugen Tomac a fost președinte al Partidului Mișcarea Populară, iar în prezent este europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicu Șordan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului cu premierul desemnat în vederea coagulării unei majorități parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe, iar pentru a susține noul guvern cere reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și susținerea IMM-urilor. PNL a anunțat că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune și reamintește că nu va face parte din niciun guvern în care este prezent și PSD. De asemenea, PNL nu va susține și nici nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. Și conducerea UDMR va decide tot săptămâna viitoare dacă va susține sau nu un nou executiv, iar AUR a anunțat că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. USR a anunțat că va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă cu linii clare trasate deja de formațiune. Între acestea, nicio formulă cu PSD nu este acceptabilă, spune președintele formațiunii Dominic Fritz. În opinia lui, oricât de bine intenționați sunt miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă reformele necesare. Dominic Fritz mai spune că formațiunea sa ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri USR. Curtea Constituțională a respins sesizarea formulată de mai mulți deputați referitoare la legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a guvernului privind programul SAFE. Ordonanța de urgență mai este vizată de o contestație la CCR, cea a președintelui Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, care reclamă un conflict juridic de natură constituțională. El susține că guvernul a adoptat documentul după ce a fost demis, astfel că nu mai avea dreptul să ia astfel de decizii. Sesizarea este pe agenda ședinței CCR din 10 iunie. Astăzi este ziua învățătorului, iar elevii și profesorii au liber. Pentru liceenii din ultimul an, cursurile s-au încheiat ieri, iar de săptămâna viitoare ei vor susține probele de competențe din cadrul examenului național de bacalaureat, urmând ca din 29 iunie să înceapă probele scrise. Pentru cei care sunt în clasa 8-a, anul școlar se va termina pe 12 iunie, iar pentru elevii care nu sunt în an terminal, cursurile vor continua până pe 19 iunie, când va începe vacanța de vară. Previziuni astrale pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, un proiect inedit de grup, un plan pe termen lung sau viziunea unei comunități, te forțează să gândești altfel. Taur, frustrarea va deveni declanșatorul transformărilor pe care cu greu le accepti. Gemeni, dă voie curiozității să te scape de autolimitări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă și Adrian Severin vor discuta despre drona de la Galați, diplomația eșuată a României și, respectiv, despre cele mai mari greșeli ale țării noastre în cei 4 ani de război. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă și Adrian Severin, aici la Gold FM 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: one rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Reprezentanții sindicatelor din administrație au prezentat ieri ministrului Muncii obiecțiile față de proiectul noii legi a salarizării, însă discuțiile au avut mai degrabă un caracter formal, a declarat președintele Sindfisc Nicolae Liviu Toader. El a precizat că organizația va continua calendarul protestelor anunțat anterior și va analiza evoluția mișcărilor spontane din rândul angajaților. În același timp, Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noi legea salarizării în sectorul public, aprecind că documentul este profund viciat conceptual, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare. Costul orar al forței de muncă în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare a înregistrat o creștere de 3,77% în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar față de trimestrul anterior a fost mai mare cu 1,4%, informează Institutul Național de Statistică. Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în activități de servicii administrative și activități de servicii suport cu 6%, intermedieri financiare și asigurări cu 5,99%, hoteluri și restaurante cu 5,20%, respectiv în informații și comunicații cu 5,15%. Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au observat în tranzacții imobiliare cu minus 4,26%, transport și depozitare cu minus 3,59%, respectiv în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu minus 3,58%. Cotația Bitcoin s-a apropiat ieri de cel mai scăzut nivel de după luna octombrie 2024, chiar înainte de câștigarea alegerilor prezidențiale de către Donald Trump, fiind considerat acum mai puțin profitabil decât alte acțiuni ale companiilor din tehnologie, cum ar fi cele legate de inteligența artificială. În jurul orei 14:35 GMT, cotația Bitcoin era în scădere cu 1,61%, până la 63.864 de dolari. Venirea lui Donald Trump, un susținător fervent al criptomonedelor, la Casa Albă în noiembrie 2024 pentru un al doilea mandat, a stârnit un val de entuziasm în sector, prețul Bitcoin crescând la aproape 110.000 de dolari. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, poate nu aveai idee cât ești de rezistent la schimbare, dar ești pe cale să descoperi. Leu, nu prea ești dispus să faci compromisuri în privința reputației, funcției sau rolului social. Fecioară, dacă rămâi agățat de aceleași principii, îți va fi imposibil să te adaptezi unui nou ritm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus ieri o întâlnire omologului său rus Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un armistițiu complet pe durata negocierilor pentru a pune capăt războiului. Volodymyr Zelensky se poate întâlni cu Vladimir Putin în orice moment la Moscova, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov după publicarea scrisorii președintelui ucrainean. Președintele american Donald Trump a acționat și a declarat că o întâlnire între cei doi lideri ar fi super. Președintele chinez Xi Jinping va merge în Coreea de Nord luni și marți, prima sa vizită din 2019 în această țară aliată, răspunzând astfel unei invitații lansate de liderul nord-corean Kim Jong-un. Beijingul este un sprijin diplomatic și politic esențial pentru Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate țări din lume și supusă unor sancțiuni internaționale grele. China este de asemenea principalul partener comercial al Phenianului și a reprezentat 20% din comerțul său exterior anul trecut, dar vizitele liderilor chinezi în Coreea de Nord sunt rare. Președinta Maia Sandu a salutat ieri decizia președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Republica Moldova, calificând-o drept un semnal clar de sprijin pentru parcursul european al țării. Potrivit Maiei Sandu, decizia reflectă unitatea și determinarea Uniunii Europene și confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare. Mii de persoane au manifestat și ieri la Tirana pentru a patra zi consecutivă, scandând Albania nu este de vânzare, pentru a cere oprirea unui proiect turistic legat de ginerele președintelui american Donald Trump, adunări care iau amploare de la o zi la alta. Protestatarii denunță construcția planificată a unor hoteluri de lux în rezervația protejată Voisanarta, aflată la aproximativ 150 de kilometri sud-vest de Tirana. Parchetul specializat în lupta împotriva corupției și a crimei organizate a anunțat marți că a deschis anchete cu privire la acest proiect, fără a preciza exact obiectul acestora. Cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața ieri într-un accident aviatic în apropiere de Medulin, în sudul peninsulei Istria, de pe litoralul croat al Mării Adriatice. Alte 2 persoane sunt date dispărute. Potrivit presei locale, avionul de mici dimensiuni era înmatriculat în Germania, decolase din Austria și avea ca destinație aerodromul din Medulin. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, simți că a venit momentul să faci ceva ca să te exprimi liber. Scorpion, sunt clauze, colaborări, angajamente sau parteneriate care te țin blocat într-un anume context. Săgetător, încearcă să îți schimbi felul în care gândești, alegi să comunici și abordezi situațiile punctual pentru a evita conflictele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your mark. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jucătoarea rusă de tenis Mira Andreeva, numărul 8 mondial, este prima finalistă a turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ce a învins-o categoric ieri pe ucraineanca Marta Kostiuk, numărul 15 mondial, cu 6-1, 6-3, după o oră și 16 minute. Andreeva, în vârstă de 19 ani, a eliminat-o în sferturile de finală pe Sorana Cârstea. A doua semifinală de pe tabloul feminin le-a opus ieri pe rusoaica Diana Schneider, locul 23 WTA, și poloneza Maja Kvalinska, locul 114 mondial, venită din calificări. Kvalinska și-a confirmat statutul de marea surpriză de la Roland Garros și s-a calificat în finală după ce a trecut cu 7-6, 6-4 de Schneider. Poloneza va urca până pe locul 14 în lume dacă o va învinge mâine pe Mira Andreeva în finală. În cazul unui eșec, în ultimul act va fi pe locul 21 în clasamentul mondial. FC Hermannstadt a anunțat că s-a despărțit de tehnicianul Dorinel Munteanu, ca urmare a ratării obiectivului de menținere în primul eșalon. Clubul menționează că și înțelegerile celor doi antrenori secunzi, Dorin Toma și Laurențiu Iorga, au fost reziliate din același motiv. Super Rally, singurul campionat național de motorsport desfășurat exclusiv pe circuit urban în centrul orașelor, creat în urmă cu un deceniu de legendarul Mihai Leu, debutează în noul sezon în acest weekend, odată cu trofeul Alba Iulia. La startul competiției se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv. Este pentru al patrulea an consecutiv când Alba Iulia găzduiește o etapă din campionatul național de Super Rally și pentru al treilea an la rând când deschide sezonul competițional cu startul de pe bulevardul 1 decembrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv în orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pe arii restrânse vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 18 grade. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, păstrarea anumitor pasiuni și relații așa cum sunt îți oferă senzația de stabilitate. Vărsător, lucrezi la o nouă versiune a ta, îmbunătățită, detașată și liberă de constrângeri. Pești, în timp ce ai vrea să te retragi, să te detașezi, să-ți procesezi stările și să faci o strategie în liniște, poate va trebui să dai dovadă de pragmatism, să te ocupi de niște chestiuni administrative sau să comunici, deși nu ai vrea. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Eugen Tomac a fost nominalizat aseară pentru a ocupa funcția de premier, iar conform Constituției, în termen de 10 zile trebuie să prezinte programul de guvernare și echipa de miniștri, alături de care va cere votul de încredere în legislativ pentru învestire. Președintele Nicușor Dan a afirmat că a făcut această alegere deoarece este vorba de o persoană independentă de formațiunea din Parlament, dar cu experiență politică. Și a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor. Eugen Tomac și-a asumat continuarea direcției europene și consolidarea relației transatlantice. De asemenea, principalele obiective privind PNRR, aderarea la OCDE, competitivitatea economică, garantarea securității țării și a cetățenilor. Eugen Tomac a fost președinte al Partidului Mișcarea Populară, iar în prezent este europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului cu premierul desemnat în vederea coagulării unei majorități parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe, iar pentru a susține noul guvern cere reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și susținerea IMM-urilor. PNL a anunțat că va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune și reamintește că nu va face parte din niciun guvern în care este prezent și PSD. De asemenea, PNL nu va susține și nici nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. Și conducerea UDMR va decide tot săptămâna viitoare dacă va susține sau nu un nou executiv, iar Aur a anunțat că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. USR a anunțat că va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă cu linii clare trasate deja de formațiune. Între acestea, nicio formulă cu PSD nu este acceptabilă, spune președintele formațiunii Dominic Fritz. În opinia lui, oricât de bine intenționați sunt miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă reformele necesare. Dominic Fritz mai spune că formațiunea sa ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri USR. Curtea Constituțională a respins sesizarea formulată de mai mulți deputați referitoare la legea de aprobare a modificărilor aduse ordonanței de urgență a guvernului privind programul SAFE. Ordonanța de urgență mai este vizată de o contestație la CCR, cea a președintelui Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, care reclamă un conflict juridic de natură constituțională. El susține că guvernul a adoptat documentul după ce a fost demis, astfel că nu mai avea dreptul să ia astfel de decizii. Sesizarea este pe agenda ședinței CCR din 10 iunie. Astăzi este ziua învățătorului, iar elevii și profesorii au liber. Pentru liceenii din ultimul an, cursurile s-au încheiat ieri, iar de săptămâna viitoare ei vor susține probele de competențe din cadrul examenului național de bacalaureat, urmând ca din 29 iunie să înceapă probele scrise. Pentru cei care sunt în clasa 8-a, anul școlar se va termina pe 12 iunie, iar pentru elevii care nu sunt în an terminal, cursurile vor continua până pe 19 iunie, când va începe vacanța de vară. Previziuni astrale pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, un proiect inedit de grup, un plan pe termen lung sau viziunea unei comunități, te forțează să gândești altfel. Taur, frustrarea va deveni declanșatorul transformărilor pe care cu greu le accepti. Gemeni, dă voie curiozității să te scape de autolimitări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă și Adrian Severin vor discuta despre drona de la Galați, diplomația eșuată a României și, respectiv, despre cele mai mari greșeli ale țării noastre în cei 4 ani de război. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă și Adrian Severin, aici la Gold FM 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Reprezentanții sindicatelor din administrație au prezentat ieri ministrului Muncii obiecțiile față de proiectul noii lege a salarizării. Însă discuțiile au avut mai degrabă un caracter formal, a declarat președintele Sindfisc Nicolae Liviu Toader. El a precizat că organizația va continua calendarul protestelor anunțat anterior și va analiza evoluția mișcărilor spontane din rândul angajaților. În același timp, Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noi legea salarizării în sectorul public, aprecind că documentul este profund viciat conceptual, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate sau sustenabilitate în sistemul public de salarizare. Costul orar al forței de muncă în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare a înregistrat o creștere de 3,77% în primul trimestru din 2026. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar față de trimestrul anterior, a fost mai mare cu 1,4%, informează Institutul Național de Statistică. Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în activități de servicii administrative și activități de servicii suport cu 6%, intermedieri financiare și asigurări cu 5,99%, hoteluri și restaurante cu 5,20%, respectiv în informații și comunicații cu 5,15%. Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au observat în tranzacții imobiliare cu minus 4,26%, transport și depozitare cu minus 3,59%, respectiv în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu minus 3,58%. Cotația Bitcoin s-a apropiat ieri de cel mai scăzut nivel de după luna octombrie 2024, chiar înainte de câștigarea alegerilor prezidențiale de către Donald Trump, fiind considerat acum mai puțin profitabil decât alte acțiuni ale companiilor din tehnologie, cum ar fi cele legate de inteligența artificială. În jurul orei 14:35 GMT, cotația Bitcoin era în scădere cu 1,61%, până la 63.864 de dolari. Venirea lui Donald Trump, un susținător fervent al criptomonedelor, la Casa Albă în noiembrie 2024 pentru un al doilea mandat, a stârnit un val de entuziasm în sector, prețul Bitcoin crescând la aproape 110.000 de dolari. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, poate nu aveai idee cât ești de rezistent la schimbare, dar ești pe cale să descoperi. Leu, nu prea ești dispus să faci compromisuri în privința reputației, funcției sau rolului social. Fecioară, dacă rămâi agățat de aceleași principii, îți va fi imposibil să te adaptezi unui nou ritm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: 'cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky i-a propus ieri o întâlnire omologului său rus Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un armistițiu complet pe durata negocierilor pentru a pune capăt războiului. Volodymyr Zelensky se poate întâlni cu Vladimir Putin în orice moment la Moscova, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov după publicarea scrisorii președintelui ucrainean. Președintele american Donald Trump a acționat și a declarat că o întâlnire între cei doi lideri ar fi super. Președintele chinez Xi Jinping va merge în Coreea de Nord luni și marți, prima sa vizită din 2019 în această țară aliată, răspunzând astfel unei invitații lansate de liderul nord-corean Kim Jong-un. Beijingul este un sprijin diplomatic și politic esențial pentru Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate țări din lume și supusă unor sancțiuni internaționale grele. China este de asemenea principalul partener comercial al Phenianului și a reprezentat 20% din comerțul său exterior anul trecut, dar vizitele liderilor chinezi în Coreea de Nord sunt rare. Președinta Maia Sandu a salutat ieri decizia președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Republica Moldova, calificând-o drept un semnal clar de sprijin pentru parcursul european al țării. Potrivit Maiei Sandu, decizia reflectă unitatea și determinarea Uniunii Europene și confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare. Mii de persoane au manifestat și ieri la Tirana pentru a patra zi consecutivă, scandând Albania nu este de vânzare, pentru a cere oprirea unui proiect turistic legat de ginerele președintelui american Donald Trump, adunări care iau amploare de la o zi la alta. Protestatarii denunță construcția planificată a unor hoteluri de lux în rezervația protejată Voisa Narta, aflată la aproximativ 150 de kilometri sud-vest de Tirana. Parchetul specializat în lupta împotriva corupției și a crimei organizate a anunțat marți că a deschis anchete cu privire la acest proiect, fără a preciza exact obiectul acestora. Cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața ieri într-un accident aviatic în apropiere de Medulin, în sudul peninsulei Istria, de pe litoralul croat al Mării Adriatice. Alte 2 persoane sunt date dispărute. Potrivit presei locale, avionul de mici dimensiuni era înmatriculat în Germania, decolase din Austria și avea ca destinație aerodromul din Medulin. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, simți că a venit momentul să faci ceva ca să te exprimi liber. Scorpion, sunt clauze, colaborări, angajamente sau parteneriate care te țin blocat într-un anume context. Săgetător, încearcă să îți schimbi felul în care gândești, alegi să comunici și abordezi situațiile punctual pentru a evita conflictele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jucătoarea rusă de tenis Mira Andreeva, numărul 8 mondial, este prima finalistă a turneului de mare șlem de la Roland Garros, după ce a învins-o categoric ieri pe ucraineanca Marta Kostiuk, numărul 15 mondial, cu 6-1, 6-3, după o oră și 16 minute. Andreeva, în vârstă de 19 ani, a eliminat-o în sferturile de finală pe Sorana Cârstea. A doua semifinală de pe tabloul feminin le-au opus ieri pe rusoaica Diana Schneider, locul 23 WTA, și poloneza Maja Kvalinska, locul 114 mondial, venită din calificări. Kvalinska și-a confirmat statutul de marea surpriză de la Roland Garros și s-a calificat în finală după ce a trecut cu 7-6, 6-4 de Schneider. Poloneza va urca până pe locul 14 în lume dacă o va învinge mâine pe Mira Andreeva în finală. În cazul unui eșec, în ultimul act va fi pe locul 21 în clasamentul mondial. FC Hermannstadt a anunțat că s-a despărțit de tehnicianul Dorinel Munteanu, ca urmare a ratării obiectivului de menținere în primul eșalon. Clubul menționează că și înțelegerile celor doi antrenori secunzi, Dorin Toma și Laurențiu Iorga, au fost reziliate din același motiv. Super Rally, singurul campionat național de motorsport desfășurat exclusiv pe circuit urban în centrul orașelor, creat în urmă cu un deceniu de legendarul Mihai Leu, debutează în noul sezon în acest weekend, odată cu trofeul Alba Iulia. La startul competiției se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv. Este pentru al patrulea an consecutiv când Alba Iulia găzduiește o etapă din campionatul național de Super Rally și pentru al treilea an la rând când deschide sezonul competițional cu startul de pe bulevardul 1 decembrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv în orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în deosebi intervale scurte de timp, cantitățile de apă pe arii restrânse vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolate vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 18 grade. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, păstrarea anumitor pasiuni și relații așa cum sunt îți oferă senzația de stabilitate. Vărsător, lucrezi la o nouă versiune a ta, îmbunătățită, detașată și liberă de constrângeri. Pești, în timp ce ai vrea să te retragi, să te detașezi, să-ți procesezi stările și să faci o strategie în liniște, poate va trebui să dai dovadă de pragmatism, să te ocupi de niște chestiuni administrative sau să comunici, deși nu ai vrea. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: To go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan participă astăzi la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest, care se desfășoară la Tiat în Muntenegru, având ca temă centrală prosperitatea și stabilitatea comune ale Uniunii Europene și ale Balcanilor de Vest. Președintele va reitera faptul că extinderea Uniunii este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregului continent european. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea reprezintă un moment important, fiind primul summit de acest tip organizat pe teritoriul acestei țări. Evenimentul, coprezidat de președintele Consiliului European Antonio Costa și găzduit de președintele Muntenegrului Iacov Milatović, va reuni liderii statelor membre ale Uniunii Europene și ai partenerilor din regiune, alături de înalți oficiali europeni, precum președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și în altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Secțiile de judecători și procurori ale Consiliului Superior al Magistraturii au hotărât convocarea adunărilor generale ale curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, respectiv ale procurorilor, pentru marți 9 iunie, pentru exprimarea unui punct de vedere față de proiectul noii legi a salarizării unitare. Zilele trecute, Înalta Curte de Casație și Justiție a criticat proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră profund viciat, și a afirmat că magistrații ar trebui să beneficieze de o lege specială a salarizării. Instanța Supremă a mai arătat că va aștepta instalarea unui nou guvern pentru a discuta despre salarizarea personalului din justiție. Ieri, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus că proiectul legii salarizării este conceput pentru a aduce coerență în sistemul public. O nouă lege a salarizării unitare este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, care se încheie pe 31 august. Dacă reforma este dusă la bun sfârșit, România ar urma să primească aproximativ 700 de milioane de euro din partea Comisiei. Astăzi sunt așteptați la consultări reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Liniile de autobuz 100, 203, 205 și 282 vor circula pe trasee modificate astăzi și mâine, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pentru desfășurarea evenimentului Ziua Olimpică 2026, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Traficul rutier va fi restricționat pe șoseaua Chiselev între piața Arcul de Triumf și strada Arhitect Ion Mincu, mâine între orele 7 și 15 pe strada Alexandru Constantinescu, de astăzi de la ora 18 până mâine la aceeași oră, precum și pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, mâine între orele 7 și 15. De asemenea, linia de autobuz 421 va fi deviată mâine din cauza evenimentului Clinceni Air Show 2026. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un proiect inedit de grup, un plan pe termen lung sau viziunea unei comunități, te forțează să gândești altfel. Taur, frustrarea va deveni declanșatorul transformărilor pe care cu greu le accepți. Gemeni, dă voie curiozității să te scape de autolimitări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă și Adrian Severin vor discuta despre drona de la Galați, diplomația eșuată a României și respectiv despre cele mai mari greșeli ale țării noastre în cei 4 ani de război. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă și Adrian Severin aici la Gold FM 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Would you dance?

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în primele 4 luni din acest an față de perioada 1 ianuarie 30 aprilie 2025, atât ca serie brută cu 5,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Evoluția descendentă s-a datorat scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare cu 8,7%, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 3,8% și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate cu 2%. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat ieri, iar pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial al Ordinului Ministrului Transporturilor, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. La momentul traversării prin benzile dedicate din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid. Prețurile petrolului au scăzut ieri cu aproximativ 3% după ce un articol publicat de The Wall Street Journal a indicat faptul că președintele Donald Trump este reticent în privința reluării unui conflict militar de amploare cu Iranul. La momentul publicării articolului, petrolul american West Texas Intermediate era cotat la $92.30 pe baril, în scădere cu 3,87%, iar petrolul Brent se tranzacționa la $94.58 pe baril, în scădere cu 3,30%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac poate nu avea idee cât ești de rezistent la schimbare, dar ești pe cale să descoperi. Leu, nu prea ești dispus să faci compromisuri în privința reputației, funcției sau rolului social. Fecioară, dacă rămâi agățat în aceleași principii, îți va fi imposibil să te adaptezi unui nou ritm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM, criza energetică mondială, războiul cu Ucraina și relațiile cu Statele Unite au fost printre subiectele abordate de oficialii ruși la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Emisarul Kremlinului pentru afaceri economice, Kiril Dimitriev, a avertizat că, din cauza războiului din Iran, lumea se află în pragul unei crize energetice foarte grave și a arătat că, pentru a supraviețui, Europa are de acum nevoie de petrolul și gazele rusești. Dimitriev a mai spus că a avut deja convorbiri cu negociatorii americani pe tema păcii în Ucraina, discuții care vor continua zilele acestea. Tot Kiril Dimitriev a mai afirmat că Rusia și Statele Unite discută în mod activ proiecte comune în regiunea arctică rusă. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ieri că Rusia va învinge Ucraina pe câmpul de luptă dacă va fi necesar, dar este gata să pună capăt războiului prin diplomație și să onoreze compromisuri despre care a spus că au fost convenite cu omologul său american Donald Trump. 4 petroliere sub pavilion iranian și încărcate cu aproximativ 7 milioane de barili de petrol au tranzitat luni strâmtoarea Ormuz, un eveniment inedit de la jumătatea lunii aprilie în contextul blocadei impuse de Statele Unite ale Americii asupra porturilor iraniene, relevă date publicate ieri de o companie de monitorizare a traficului maritim. Toate cele 4 nave au fost încărcate la jumătatea lunii aprilie pe insula Karg, principalul terminal petrolier al Iranului și prin care această țară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol. Gruparea pro-iraniană Hezbollah a respins ieri termenii unui armistițiu negociat între Liban și Israel, a afirmat liderul său într-o declarație difuzată de televiziunea libaneză. El a îndemnat de asemenea conducerea Libanului să pună capăt negocierilor directe cu Israelul, descriind discuțiile drept o farsă și o umilire. Hezbollah dorește un acord cuprinzător care să includă o încheiere a tuturor atacurilor Israel, retragerea Israelului de pe teritoriul Libanului, întoarcerea persoanelor strămutate și eforturi de reconstrucție. Gardienii Revoluției, armata ideologică a Republicii Iran, a cerut ieri retragerea armatei israeliene din Liban. Președintele libanez a declarat ieri că acordul anunțat la Washington după negocierile israeliano-libaneze constituie ultima șansă de a obține un armistițiu cuprinzător și definitiv. Israelul a anunțat deschiderea primei sale ambasade în Slovenia, salutând îmbunătățirea relațiilor cu această țară europeană după schimbarea guvernului de la Ljubljana. Alegerea premierului Janez Janša marchează un nou capitol în relațiile dintre Israel și Slovenia, a afirmat ministrul israelian de externe, care a evocat ani de ostilitate din partea guvernului sloven precedent. Ljubljana a recunoscut statul Palestina în iunie 2020. În luna aprilie, Slovenia a semnat alături de Irlanda și Spania o scrisoare adresată Comisiei Europene pentru a solicita o reexaminare a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Israel. Mai mulți membri ai personalului au fost răniți după ce partea din față a trenului de aterizare al unui avion Boeing 787 al companiei Lufthansa s-a rupt ieri în timp ce aeronava era parcată la o poartă de îmbarcare a aeroportului din Frankfurt. Pasagerii încă nu erau îmbarcați în momentul incidentului, dar la bordul avionului se aflau membrii echipajului și angajați din personalul de la sol. Avionul urma să decoleze spre Los Angeles. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, simți că a venit momentul să faci ceva ca să te exprimi liber. Scorpion, sunt clauze, colaborări, angajamente sau parteneriate care te țin blocat într-un anumit context. Săgetător, încearcă să-ți schimbi felul în care gândești, alegi să comunici și abordezi situațiile punctual pentru a evita conflictele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Italienii Sara Errani și Andrea Vavasori și-au apărat titlul în proba de dublu mixt la Roland Garros după ce au trecut de perechea alcătuită din canadianca Gabriela Dabrowski și americanul Evan King cu 4-6, 6-3, 10-4. Acest ultim triumf marchează o serie remarcabilă de succese pentru Errani și Vavasori, care și-au asigurat al patrulea trofeu la dublu mixt în ultimile 7 turnee de Mare Slam, o perioadă care include titluri consecutive la US Open în 2024 și 2025. Vicecampioana italiană de fotbal Napoli a anunțat oficial plecarea după două sezoane a antrenorului Antonio Conte, care ar urma să fie înlocuit de Massimiliano Allegri, demis de AC Milan. Sub conducerea lui Conte, Napoli a câștigat titlul de campioană italiană în 2025, al patrulea din istorie, a terminat pe locul 2 în Serie A în acest sezon și a câștigat ultima Supercupa Italiei, dar nu a reușit să avanseze din faza grupelor Ligii Campionilor în acest an. Potrivit presei italiene, Conte este posibil să preia funcția de antrenor al echipei naționale a Italiei. Echipa engleză de fotbal Liverpool l-a angajat pe spaniolul Andoni Iraola în funcția de antrenor principal, la mai puțin de o săptămână după demiterea lui Arne Slot. Iraola a părăsit Bournemouth după 3 sezoane. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pe arii restrânse vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 18 grade. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, păstrarea anumitor pasiuni și relații așa cum sunt, îți oferă senzația de stabilitate. Vărsător, lucrezi la o nouă versiune a ta îmbunătățită, detașată și liberă de constrângeri. Pești, în timp ce ai vrea să te retragi, să te detașezi, să-ți procesezi stările și să faci o strategie în liniște, poate va trebui să dai dovadă de pragmatism, să te ocupi de niște chestiuni administrative sau să comunici deși nu ai vrea. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan participă astăzi la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest, care se desfășoară la Tiat în Muntenegru, având ca temă centrală prosperitatea și stabilitatea comune ale Uniunii Europene și ale Balcanilor de Vest. Președintele va reitera faptul că extinderea Uniunii este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregului continent european. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea reprezintă un moment important, fiind primul summit de acest tip organizat pe teritoriul acestei țări. Evenimentul, coprezidat de președintele Consiliului European Antonio Costa și găzduit de președintele Muntenegrului Iacov Milatović, va reuni liderii statelor membre ale Uniunii Europene și ai partenerilor din regiune, alături de înalți oficiali europeni, precum președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și în altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Secțiile de judecători și procurori ale Consiliului Superior al Magistraturii au hotărât convocarea adunărilor generale ale curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor, respectiv ale procurorilor, pentru marți 9 iunie, pentru exprimarea unui punct de vedere față de proiectul noii legi a salarizării unitare. Zilele trecute, Înalta Curte de Casație și Justiție a criticat proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră profund viciat, și a afirmat că magistrații ar trebui să beneficieze de o lege specială a salarizării. Instanța Supremă a mai arătat că va aștepta instalarea unui nou guvern pentru a discuta despre salarizarea personalului din justiție. Ieri, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus că proiectul legii salarizării este conceput pentru a aduce coerență în sistemul public. O nouă lege a salarizării unitare este jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, care se încheie pe 31 august. Dacă reforma este dusă la bun sfârșit, România ar urma să primească aproximativ 700 de milioane de euro din partea Comisiei. Astăzi sunt așteptați la consultări reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Liniile de autobuz 100, 203, 205 și 282 vor circula pe trasee modificate astăzi și mâine, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pentru desfășurarea evenimentului Ziua Olimpică 2026, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Traficul rutier va fi restricționat pe șoseaua Chiselev între piața Arcul de Triumf și strada Arhitect Ion Mincu, mâine între orele 7 și 15 pe strada Alexandru Constantinescu, de astăzi de la ora 18 până mâine la aceeași oră, precum și pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, mâine între orele 7 și 15. De asemenea, linia de autobuz 421 va fi deviată mâine din cauza evenimentului Clinceni Air Show 2026. Viziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, un proiect inedit de grup, un plan pe termen lung sau viziunea unei comunități, te forțează să gândești altfel. Taur, frustrarea va deveni declanșatorul transformărilor pe care cu greu le accepți. Gemeni, dă voie curiozității să te scape de autolimitări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă și Adrian Severin vor discuta despre drona de la Galați, diplomația eșuată a României și, respectiv, despre cele mai mari greșeli ale țării noastre în cei 4 ani de război. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție a emisiunii Geopolitica Noii Lumi cu Daria Gușă și Adrian Severin, aici la Gold FM 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în primele patru luni din acest an față de perioada 1 ianuarie 30 aprilie 2025, atât ca serie brută cu 5,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Evoluția descendentă s-a datorat scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare cu 8,7%, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun cu 3,8% și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate cu 2%. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat ieri, iar pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial al Ordinului Ministrului Transporturilor, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. La momentul traversării prin benzile dedicate din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid. Prețurile petrolului au scăzut ieri cu aproximativ 3% după ce un articol publicat de The Wall Street Journal a indicat faptul că președintele Donald Trump este reticent în privința reluării unui conflict militar de amploare cu Iranul. La momentul publicării articolului, petrolul american West Texas Intermediate era cotat la $92.30 pe baril, în scădere cu 3,87%, iar petrolul Brent se tranzacționa la $94.58 pe baril, în scădere cu 3,30%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, poate nu aveai idee cât ești de rezistent la schimbare, dar ești pe cale să descoperi. Leu, nu prea ești dispus să faci compromisuri în privința reputației, funcției sau rolului social. Fecioară, dacă rămâi agățat în aceleași principii, îți va fi imposibil să te adaptezi unui nou ritm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM, criza energetică mondială, războiul cu Ucraina și relațiile cu Statele Unite au fost printre subiectele abordate de oficialii ruși la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Emisarul Kremlinului pentru afaceri economice, Kiril Dimitriev, a avertizat că, din cauza războiului din Iran, lumea se află în pragul unei crize energetice foarte grave și a arătat că, pentru a supraviețui, Europa are de acum nevoie de petrolul și gazele rusești. Dimitriev a mai spus că a avut deja convorbiri cu negociatorii americani pe tema păcii în Ucraina, discuții care vor continua zilele acestea. Tot Kiril Dimitriev a mai afirmat că Rusia și Statele Unite discută în mod activ proiecte comune în regiunea arctică rusă. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ieri că Rusia va învinge Ucraina pe câmpul de luptă dacă va fi necesar, dar este gata să pună capăt războiului prin diplomație și să onoreze compromisuri despre care a spus că au fost convenite cu omologul său american Donald Trump. 4 petroliere sub pavilion iranian și încărcate cu aproximativ 7 milioane de barili de petrol au tranzitat luni strâmtoarea Ormuz, un eveniment inedit de la jumătatea lunii aprilie în contextul blocadei impuse de Statele Unite ale Americii asupra porturilor iraniene. Relevă date publicate ieri de o companie de monitorizare a traficului maritim. Toate cele 4 nave au fost încărcate la jumătatea lunii aprilie pe insula Karg, principalul terminal petrolier al Iranului și prin care această țară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol. Gruparea pro-iraniană Hezbollah a respins ieri termenii unui armistițiu negociat între Liban și Israel, a afirmat liderul său într-o declarație difuzată de televiziunea libaneză. El a îndemnat de asemenea conducerea Libanului să pună capăt negocierilor directe cu Israelul, descriind discuțiile drept o farsă și o umilire. Hezbollah dorește un acord cuprinzător care să includă o încheiere a tuturor atacurilor Israel, retragerea Israelului de pe teritoriul Libanului, întoarcerea persoanelor strămutate și eforturi de reconstrucție. Gardienii Revoluției, armata ideologică a Republicii Iran, a cerut ieri retragerea armatei israeliene din Liban. Președintele libanez a declarat ieri că acordul anunțat la Washington după negocierile israeliano-libaneze constituie ultima șansă de a obține un armistițiu cuprinzător și definitiv. Israelul a anunțat deschiderea primei sale ambasade în Slovenia, salutând îmbunătățirea relațiilor cu această țară europeană după schimbarea guvernului de la Ljubljana. Alegerea premierului Janez Janša marchează un nou capitol în relațiile dintre Israel și Slovenia, a afirmat ministrul israelian de externe, care a evocat anii de ostilitate din partea guvernului sloven precedent. Ljubljana a recunoscut statul Palestina în iunie 2020. În luna aprilie, Slovenia a semnat alături de Irlanda și Spania o scrisoare adresată Comisiei Europene pentru a solicita o reexaminare a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Israel. Mai mulți membri ai personalului au fost răniți după ce partea din față a trenului de aterizare al unui avion Boeing 787 al companiei Lufthansa s-a rupt ieri în timp ce aeronava era parcată la o poartă de îmbarcare a aeroportului din Frankfurt. Pasagerii încă nu erau îmbarcați în momentul incidentului, dar la bordul avionului se aflau membrii echipajului și angajați din personalul de la sol. Avionul urma să decoleze spre Los Angeles. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, simți că a venit momentul să faci ceva ca să te exprimi liber. Scorpion, sunt clauze, colaborări, angajamente sau parteneriate care te țin blocat într-un anumit context. Săgetător, încearcă să-ți schimbi felul în care gândești, alegi să comunici și abordezi situațiile punctual pentru a evita conflictele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Italienii Sara Errani și Andrea Vavasori și-au apărat titlul în proba de dublu mixt la Roland Garros după ce au trecut de perechea alcătuită din canadianca Gabriela Dabrowski și americanul Evan King cu 4-6, 6-3, 10-4. Acest ultim triumf marchează o serie remarcabilă de succese pentru Errani și Vavasori, care și-au asigurat al patrulea trofeu la dublu mixt în ultimile 7 turnee de Mare Șlem, o perioadă care include titluri consecutive la US Open în 2024 și 2025. Vicecampiona italiană de fotbal Napoli a anunțat oficial plecarea după două sezoane a antrenorului Antonio Conte, care ar urma să fie înlocuit de Massimiliano Allegri, demis de AC Milan. Sub conducerea lui Conte, Napoli a câștigat titlul de campioană italiană în 2025, al patrulea din istorie, a terminat pe locul 2 în Serie A în acest sezon și a câștigat ultima Supercupa Italiei, dar nu a reușit să avanseze din faza grupelor Ligii Campionilor în acest an. Potrivit presei italiene, Conte este posibil să preia funcția de antrenor al echipei naționale a Italiei. Echipa engleză de fotbal Liverpool l-a angajat pe spaniolul Andoni Iraola în funcția de antrenor principal, la mai puțin de o săptămână după demiterea lui Arne Slot. Iraola a părăsit Bournemouth după 3 sezoane. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde pe arii restrânse va ploua slab. Din orele amiezii și până la începutul nopții, în nordul Carpaților Oriental și în zona munților Apuseni, vor fi perioade cu fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv în norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, iar îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pe arii restrânse vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și la intensități mai reduse în a doua parte a zilei, cu precădere în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 28 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 18 grade. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, păstrarea anumitor pasiuni și relații așa cum sunt îți oferă senzația de stabilitate. Vărsător, lucrezi la o nouă versiune a ta îmbunătățită, detașată și liberă de constrângeri. Pești, în timp ce ai vrea să te retragi, să te detașezi, să-ți procesezi stările și să faci o strategie în liniște, poate va trebui să dai dovadă de pragmatism, să te ocupi de niște chestiuni administrative sau să comunici deși nu ai vrea. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. O dronă maritimă s-a autodetonat în această dimineață în jurul orei 10:30 în portul Constanța, în Deana 78, în zona Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Nu s-au înregistrat victime. Circulația în port a fost restricționată. MAPN precizează că drona autodetonată nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța anunțau în 6 mai instalarea în portul Constanța unui sistem antidronă de generație nouă. Pentru componenta de bruiaj a sistemului antidronă, procesul de autorizare la ANCOM este în desfășurare. Președintele Nicușor Dan a semnat în această dimineață decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac, candidat la funcția de prim-ministru. Conform Constituției, în termen de 10 zile, Tomac trebuie să prezinte programul de guvernare și echipa de miniștri, alături de care va cere votul de încredere în legislativ pentru investire. Guvernul va aproba în ședința de astăzi, prin hotărâre, numărul mediu maxim de personal pe anul 2026 pentru operatorii economici din Industria Națională de Apărare. Executivul va aproba prin memorandum și transmiterea de către Ministerul Apărării Naționale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenția României de a iniția consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut prin fondurile suplimentare disponibile în cadrul programului Finanțarea Militară Străină. Cristian Pomohaci, solist și fost preot, a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Decizia luată de judecătorii din Târgu Mureș nu este definitivă. În urma perchezițiilor care au avut loc în două locații din Târgu Mureș ce îi aparțin lui Pomohaci, au fost descoperite și ridicate sume de bani în diferite valute, totalizând aproximativ 2 milioane de euro. Ploile torențiale din ultimile zile au provocat probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă în unele zone din județul Prahova. În zona municipiului Câmpina, presiunea apei este redusă din cauza turbidității ridicate, iar în alte trei localități furnizarea apei a fost oprită din cauza colmatării captărilor. Economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii anunțate astăzi de Institutul Național de Statistică. Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate României și Ungariei pentru netranspunerea integrală în legislația națională a dispozițiilor unei noi directive privind eficiența energetică. Din acest moment, România și Ungaria au la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a finaliza transpunerea. În caz contrar, executivul comunitar poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene și să solicite impunerea de sancțiuni financiare. Cel puțin 3 persoane au murit noaptea trecută în bombardamente rusești în mai multe regiuni ucrainene. Armata ucrainană a informat că au existat 2 rachete și 216 drone cu rază lungă de acțiune lansate de Rusia în cursul nopții, precizând că au doborât 198 de drone. Miniștrii de interne din statele Uniunii Europene au analizat ieri în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne pregătirile pentru intrarea în vigoare la 12 iunie a pactului privind migrația și azilul, precum și situația spațiului Schengen și viitorul statut judiciar al persoanelor strămutate din Ucraina. România a fost reprezentată la reuniune de Iulia Matei, reprezentant permanent al României pe lângă Uniunea Europeană. Parlamentul Sloveniei a validat ieri guvernul de centru-dreapta al premierului Janez Janša, care a promis reduceri de impozite și o campanie anticorupție. Janša, un politician pro-Trump care a obținut un al 4-lea mandat după alegerile din martie, a declarat că guvernul va reprezenta întreaga țară, cu miniștri proveniți din diferite generații și din toată Slovenia. Kosovo va organiza duminică alegeri parlamentare pentru a treia oară în 18 luni, după ce partidele sale politice nu au reușit să ajungă la un compromis privind alegerea unui nou președinte. Tânăra jucătoare canadiană Victoria Emboko a confirmat că va fi partenera de dublu a Serenei Williams săptămâna viitoare la turneul WTA de la Queens din Anglia, declarându-se entuziasmată de oportunitatea de a juca alături de legenda americană a tenisului. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere

0: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
4: Bună ziua, dragi ascultători. Bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. Deja suntem pe a 6-a ediție de anul acesta, ediția din iunie, a venit vara. Dar chiar dacă a venit vara și toți ne-am dorit să ne relaxăm, să stăm la plajă, să ne gândim la părțile mai frumoase ale vieții, din păcate vedem că războaiele continuă, problemele continuă și săptămâna trecută au venit cumva problemele și peste România, pentru că s-au isterizat toți cei de la Antena 3 Pro TV, TV cu drona care a ajuns la Galați. Drona rusească până la urmă, asta înțelegem de la Nicușor Dan, pentru că nu am văzut un raport foarte detaliat de analiză a acelei drone care a căzut. Nu au fost victime, dar au fost foarte mulți oameni care s-au îngrijorat foarte tare că intră și România în războiul din Ucraina. Au fost, de fapt, îngrijorați de reportajele care au fost date la televizor. Și, într-un fel, putem să și înțelegem oamenii care s-au îngrijorat, pentru că în ultimii ani vedem că România, în loc să fie o țară neutră, o țară care s-ar fi putut impune ca și un agent de mediere în acest conflict, a ales din prima parte a Ucrainei, care nu ar fi neapărat o problemă, dar pe lângă solidaritatea cu țările europene și cu Uniunea Europeană, eu spun că s-au făcut și foarte multe greșeli în ostilizarea accentuată a Rusiei și asta aș dori să discut astăzi alături de Adrian Severin, invitatul nostru permanent, care este iarăși alături de noi. Bună dimineața, Adrian, că deja la noi este mai devreme. Aș dori să începem cu această întrebare principală. Ce ar fi trebuit să facă România în urma incidentului cu drona? A fost normal acest răspuns de a închide consulatul Rusiei de la Marea Neagră și de a declara consul Rusiei la Constanța o persoană non grata? Mie mi s-a părut foarte deplasată această mișcare și din prisma experienței tale diplomatice poate ne poți elucida și nouă decizia luată de România.
5: Da, există, cum să spun, sunt reguli ale arte, există o artă diplomatică. Diplomația nu se descoperă chiar la fiecare pas și fiecare improvizează. Avem niște reguli în materie pe care trebuie să le cunoaștem. Nu toată lumea, cei care se ocupă de diplomație, cei care fac diplomație. Nici politica nu este pentru amatori și politica este o activitate profesionistă și ea trebuie realizată, inclusiv și mai ales poate politica externă, de către cei care cât de cât se pricep. Dar aici nu este vorba de pricepere sau nepricepere numai, ci este vorba despre o serie întreagă de instincte proaste, instincte rele, pe care le au cei care la ora actuală conduc, chiar dacă sunt demisionari, diplomația română, și mă refer la actualul ministru de externe, dar nu numai la ministru de externe, ci la partidul din care face parte, pentru că el este la fel de bun sau de rău precum este partidul care l-a produs, așa cum este și ministrul apărării, așa cum este și Nicușor Dan, președintele în exercițiu al României, președinte fără legitimitate, dar pe poziție. Deci toți aceștia au instinctele, care instinctele pe de altă parte sunt puse în slujba sau au fost selecționate pentru a fi puse în slujba unor interese care nu sunt interesele României. Este clar că USR-ul este un partid care nu reflectă interesele României, care are obediențe externe și care în exercițiul puterii guvernamentale, puterii executive, se manifestă de o manieră care, pe de o parte, este lipsită de profesionalism, dar pe de altă parte este și îndreptată către ținte sau către atitudini care nu coincid, repet, cu ceea ce ar trebui să facem o țară de dimensiunile României, cu datele României, cu puterea sau lipsa de putere a României și mai ales cu poziția geografică a României. Indiferent ce dorim sau indiferent ce va fi, noi vom fi aici, nu ne mutăm în altă parte a lumii, iar Rusia va fi de asemenea aici. Sunt unii care speră, nu știu pe ce bază, că la sfârșitul războiului din Ucraina Rusia va fi descompusă, divizată, fragmentată într-o mulțime de mici republici care vor fi pulverizat puterea actualei federații ruse, vechi moștenită de la URSS, care și aceea a moștenit puterea de la Imperiul Țarist. O asemenea perspectivă, fac o mică paranteză aici sau mă îndepărtez puțin de la întrebarea pe care ai pus-o, o asemenea perspectivă nu e o perspectivă atrăgătoare. Dacă Rusia s-ar rupe în bucăți, în locul ei, sau pe acest uriaș spațiu pe care îl ocupă, spațiul geografic pe care îl ocupă și care, din câte știu, reprezintă cea mai mare dimensiune teritorială a unei țări în ziua de astăzi, deci pe acest spațiu uriaș, am descoperit în locul ordinii, să-i zicem, imperiale, tip autoritar rusești, neo-imperiale, am găsit o dezordine generalizată. Toate aceste țări, aceste teritorii care s-ar trezi dintr-o dată state independente, vor avea la conducere în mod inevitabil niște lideri improvizați, cel mai probabil aduși acolo de serviciile secrete ale statelor învingătoare, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în situații similare, care se vor putea menține la putere numai prin dictatură și prin corupție, o dictatură care va alimenta corupția și o corupție care va susține dictatura și care vor intra fie în războaie civile nesfârșite, fie în războaie internaționale, cu marea problemă că vor fi și moștenitori ai arsenalului nuclear al Rusiei, deci ne vom trezi cu lideri responsabili și țărișoare fără putere, care vor încerca să joace cartea nucleară spre a-și atinge niște obiective cu totul și cu totul meschine. În timp ce Rusia, cum e, cum nu e, bună, rea, reprezintă un element, un stat care poate totuși să asigure stabilitatea, inclusiv prin metode autoritare. Nu ne plac, dar rezultatele sunt, ne convin. Să mențină stabilitatea pe acest mare teritoriu și în același timp un stat care vrem, nu vrem, s-a arătat responsabil în relațiile internaționale chiar și atunci când era o superputere și mă gândesc la URSS, care ca putere nucleară s-a comportat conform cu înțelegerile făcute cu celelalte puteri similare și în primul rând cu Statele Unite ale Americii. Nu întâmplător Statele Unite și Marea Britanie au cerut Ucrainei în anii 1900 și, mai exact, 1996 a fost parcă cunoscutul memorandum de la Budapesta, au cerut Ucrainei, ele, nu Rusia, să transfere armamentul nuclear Rusiei. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că Rusia era deja testată în ceea ce privește respectarea înțelegerilor internaționale privind neproliferarea armei nucleare. Și din cauza aceasta, în timp ce Rusia era testată, Ucraina nu era testată și atunci s-a cerut Ucrainei ca ea să transfere armamentul nuclear către Rusia. Nu către America, pentru că probabil la vremea aia Ucraina nici într-un caz n-ar fi transferat către America și nici Rusia n-ar fi acceptat, dar către Rusia. Rusia era în regulă. Și pentru că veni vorba de acest memorandum, da, atunci și Marea Britanie și Statele Unite și Rusia au promis, au garantat Ucrainei integritatea teritorială dacă aceasta ar fi amenințată din lipsa armei nucleare pe care Ucraina o cedase. Numai că aceste garanții aveau o clauză implicită. Ucraina nu trebuia să intre în alianță cu niciuna din puterile garante împotriva uneia sau mai multora puteri, dintre puterile garante. Asta este regula unor asemenea sisteme de garanții. Cineva mă întreabă, dar unde e scris? E scris în stele, e scris în principii, e scris în bunul simț și bunul simț nu trebuie legiferat. Îl ai sau nu poate fi. Îl ai sau nu îl ai. Bunul simț al relațiilor internaționale e filtrat de secole. Când spune lucrul acesta, nu poți aștepta garanții de securitate de la niște state, de la un grup de state, decât dacă te angajezi implicit. Nu trebuie să o exprimi asta în mod clar, dar în mod expres. Dar angajamentul e acolo pentru că altfel nu primești garanțiile. Ce garanție îți putea da, să zice, Marea Britanie, dacă tu îi spuneai că te vei alia după aia cu Rusia împotriva ei? Sau că vei face un bloc cu Rusia care ar fi adunat o putere amenințătoare la adresa celeilalte țări? Sigur că geografia aici a simplificat lucrurile, întrucât Marea Britanie nu se găsea chiar în vecinătatea Ucrainei, în timp ce Rusia se găsește în vecinătatea Ucrainei și astfel de alianțe sau astfel de asocieri sunt evident mult mai periculoase pentru țările din vecinătatea imediată decât țările mai îndepărtate. Prin urmare, însă și această idee, și revin la oile noastre imediat, însă și această idee că după războiul ăsta Rusia se va sparge în bucăți, nu este o perspectivă care să ne liniștească, ci este o perspectivă care să ne liniștească, să ne neliniștească, pentru că tot așa în regulile artei stă scris că nicio țară nu este în siguranță dacă ea este în vecinătatea unei zone de turbulențe. Sigur, sunt teorii care explică lucrul ăsta și noi nu putem să, nu avem timp să le explicăm aici. Dar cei care nu sunt de meserie și ne ascultă ar face bine să țină seama de ce spunem noi. Pentru că noi știm despre ce vorbim și ei nu știu. Și atunci e maximum ce putem face, să le spunem care sunt regulile. Dacă vor să le și explicăm filozofia lor și bazele lor, asta este mai greu să o facem aici. Pentru asta mergem la facultate. Deci, revenind, noi suntem aici, rușii vor fi aici. Ăsta este un element extrem de important, esențial, care trebuie să ghideze reacțiile noastre la tot ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră imediată, în acest război cu Ucraina. Discutăm aceste lucruri cu calm, le discutăm liniștit, e limpede. O mare putere în vecinătatea noastră. Nu ne place, avem amintiri urâte în legătură cu relațiile noastre din trecut. Ne place mai mult limba engleză decât limba rusă. Ne place mai mult McDonald's decât hamburgerul decât ne plac blinelele. Ne place mai mult borșul ucrainean decât borșul rusesc. Sigur că e o diferență, cine nu știe, între acestea două. Dar, din potrivă, unora le plac icrele negre și vodka rusească. Deci, aici însă nu se discută cu aceste elemente. Aceste elemente n-au niciun fel de importanță. Important este puterea. Și nu puterea în sine, ci raportul de putere. Și când facem calculul raportului de putere, avem primul element de la care plecăm atunci când ne dimensionăm sau când ne definim reacțiile față de ceea ce face Rusia. Deci, uitând de toate detaliile, de toate speculațiile, de tot ce s-a spus, că era rusească această dronă, că rușii au trimis-o la noi sau au ajuns din întâmplare, că era ucraineană, că era o bucată de dronă, că era o dronă deviată, orice ar fi, nu are absolut nicio importanță. Important e că Rusia este o mare putere care nu va pleca din vecinătatea noastră, Doamne ajută, pentru că dacă se va prăbuși, va crea o gaură neagră în care va atrage foarte multe dintre țărișoarele din împrejurim și România este acolo, Și această vecinătate noi va trebui să o gestionăm de acum până la sfârșitul veacurilor. Aici este problema. Iar a doua idee pe care trebuie să o reținem și toată istoria ne arată, este că aliații noștri nu se vor repezi în ajutorul nostru dacă va fi să fim la ananghe. Și nu o fac pentru că au dreptate să nu o fac. Asta este din nou logica lor. Politica ține de interese, morală, prietenie, dragoste. Să uităm de poveștile astea. Cei care în disputa aceasta sau în discuția asta vin cu sentimente, greșesc profund. Sentimentele trebuie lăsate la ușă. Nu, dacă simțim ceva, trebuie să ne retragem, să ne spălăm cu apă rece, eventual tragem un pui de somn, ne sculăm și reluăm discuția fără sentimente. Sentimentele astea sunt moarte sigură pentru noi, oricare ar fi ele. Deci trebuie să fim absolut raționali, reci și să ne uităm la două lucruri. Ce interese avem și care este raportul de putere. Valori, despre astea sunt povești pentru adormit copiii. Geopolitica contează și până nu când, dacă vrem neapărat să transferăm valorile noastre în altă parte, și să spunem clar ce sunt alea valori, că tot vorbim, valorile sunt modul nostru de a trăi, punct, atât. Ceea ce ne place nouă să fie viața noastră. Viața noastră după aia o teoretizăm, o conceptualizăm și conceptele care descriu viața noastră, că bem un șpriț, că ne place să muncim mai puțin sau ne place să muncim mai mult, că ne place să cântăm sau ne place să dansăm și așa mai departe. Toate acestea, în cuvinte mai frumoase, sunt valorile noastre, modul nostru de viață. Dacă vrem să-l transferăm, se poate, dar mai întâi să câștigăm concursul geopolitic. Geopolitic înseamnă concursul de putere într-o zonă geografică. Ca în zona geografică de care aparținem, să avem câștig în ceea ce privește concursul puterilor. Dacă am putea raționa în felul ăsta, ne-ar fi foarte, mult mai ușor să înțelegem ce trebuia sau ce nu trebuia să facem. Pe de altă parte, când ești lider, tu trebuie să aduci calm în masa celor pe care îi conduci. Nu poți, și sigur sunt momente în care cei pe care îi conduci trebuie să fie foarte bine avertizați în legătură cu pericolele. Nu poți să le adoni vigilența și să spun, dormiți liniștiți, avem noi grijă, nu ne paște nicio amenințare. Nu, trebuie să fie conștienți de amenințări, dar nu trebuie exagerate amenințări. Iar când le spui de ceea ce le vorbești despre ceea ce îi amenință, vorbește calm, vorbește liniștit, folosește cuvinte cumpănite, astfel încât să nu îi tulburi mai mult decât este necesar. Asta vorbind pe regulile generale, și eu cred că este bine ca noi să vorbim despre aceste reguli generale, să spunem aceste reguli generale, pentru că oamenii, dacă vor auzi care sunt, poate că își vor ajusta ei înșiși atitudinea și își vor ajusta reacțiile. Deci, în primul rând, trebuia să ne gândim cine sunt rușii și cine suntem noi, ca în ordin de putere. În al doilea rând, trebuia să ne gândim ce vor face aliații noștri dacă le vom spune că am fost atacați. Sunt cărți de geopolitică scrise și care s-au uitat la tot trecutul istoric, la tot ce s-a întâmplat până acum. America n-a intervenit niciodată în sprijinul cuiva decât dacă, unu, acel cineva era chiar la capătul puterilor, deci și-a intervenit, dar numai după ce aliatul s-a epuizat. În momentul în care aliatul nu mai putea face față sfidării, problemei...
4: Când deja s-a pierdut.
5: Poftim?
4: Când deja s-a pierdut războiul, când deja economia e la pământ și societatea e distrusă, da.
5: Exact. Când aliatul e deja gata, a pierdut, e zero, gata, s-a terminat. Și atunci, dacă, și asta e a doua condiție, dacă aceasta produce o pagubă, o amenințare, o dificultate în politica generală a Americii, atunci intervine. Da? Atunci intervine, tu ești deja mort, dar pe mormântul tău el vine și face ordine, îl îndepărtează pe cel care te-a ucis. Pe tine
4: asta
5: te mai scoală
4: din morți. Cum ar veni. Deci nu
5: pe tine asta nu te mai scoală din morți. America este salvată, își salvează interesul și cu asta își salvează interesul la preț mai mic, pentru că tu de acum ai uzat adversarul prin luptă, oricât de mare înfrângerea ta, și el a sângerat. Deci atunci când America intră proaspătă, adversarul tău care deja te-a învins este obosit de acum. Uitați-vă ce s-a întâmplat în primul război mondial. Au intervenit americanii din prima, nici pe departe. Au intervenit doar în momentul în care Germania era pe punctul să câștige și să controleze ea întregul continent. Ori americanii au spus, păi dacă o singură putere va controla toată Europa, vom avea în Europa un rival cu care vom discuta cu mare dificultate. Și cum nu ne interesează lucrul acesta, intervenim și rezolvăm problema. Dacă n-ar fi fost interesați ca să nu fie o singură putere care să controleze întreaga Europa, n-ar fi intervenit nici după problemele pe care le avea Franța sau Anglia sau cine mai era pe continent. Au intervenit din cele două motive. Unu, pentru că aliații erau la pământ, erau învinși practic, și în al doilea rând, pentru că înfrângerea lor nu era în interesul Americii. Dacă ar fi fost nu în favoarea Americii, dar dacă ar fi fost indiferentă pentru America, America nu s-ar fi implicat. Lucrurile au fost și mai clare în cel de-al doilea război mondial. Acolo a fost încă și mai limpede, pentru că în primul război mondial a fost mai mult sau mai puțin un război de uzură, așa cum e acum în Ucraina, dar Franța nu a fost obligată să capituleze și n-a fost ocupată de Germania. În al doilea război mondial, practic, toată Europa continentală era ocupată. Sau era formată din aliați ai Germaniei, din sateliți ai Germaniei, care și ei, de fapt, erau sub ocupație. Și în condițiile acestea, când s-a văzut că e de rău și că Germania este în stare chiar să învingă și Uniunea Sovietică și Marea Britanie și să practic să ocupe întregul spațiu și să domine toată Eurasia, atunci americanii au intervenit. N-au intervenit cu un minut mai devreme. Au debarcat în Normandia abia în 44, în iulie 1944, deci la câteva luni după finalul războiului, dar un final care nu ar fi fost cel pe care îl cunoaștem dacă America n-ar fi intervenit. Mă refer la debarcare, a intervenit ceva mai repede, în 43, prin alte zone. Și le spuneau sovietici, interveniți, că noi nu mai putem, suntem la capătul puterilor. Și sunt sigur că i-a spus, lasă-i să-i chinuiască, lasă-i să-i distrugă, intervenim doar atunci când ne vom da seama că fără noi nu pot. Dacă cineva știe aceste lucruri sau știe aceste lucruri, trebuia să se gândească la afacerea cu drona, că dacă ne vom duce și vom striga, ne-au atacat rușii, aliații noștri, în cel mai bun caz, nu vor face nimic, iar în cel mai rău caz, și asta s-a întâmplat, ne vor da două după ceafă să ne învățăm minte și ne vor pune pumnul în gură și ne vor spune să stăm în banca noastră liniștiți. De fapt, asta s-a și întâmplat. Sigur, nu la vedere, pentru că bunele aparențe trebuie păstrate. Nu s-a întâmplat la vedere. Dar țineți minte, țineți minte cei care ne urmăriți, că prima reacție sau una din primele reacții a fost să se activeze articolul 4 din tratatul de la Washington. Din câte știu, s-a anunțat lucrul acesta, că deja președintele, deși președintele, nu știu, Constituție spune, politica este, n-o face guvernul, punct. Există niște atribuții ale președintelui în materie de politică externă, dar niciuna nu vizează situații de tipul activării tratatului de la Washington, punctului 4, 5 sau care o fie. Nu, singura competență mai serioasă, mai consistentă a președintelui în materie de politică externă este să semneze tratate, care tratate? Negociate de guvern. Și care după semnătura lui trebuie să plece la Parlament, pentru că altfel n-au nicio valoare. Deci, pentru ce a fost președinte? Să punem și lucrul ăsta. Pentru ce?

reacționeze și să declare în mod formal război sau să intre într-o relație mai tensionată decât cea care este în acest moment cu Rusia. Dar mai mult decât atât, tu știi că principalul actor al NATO, principalul aliat, Statele Unite, e în negocieri cu Rusia. Și știi, sau trebuia să știi de la diplomații tăi, că peste tot în organizațiile internaționale, mai nou, SUA menajează Rusia. Nu acceptă rezoluțiile care o condamnă sau care o condamnă prea brutal. E o politică americană. E bună, e rea. Ce contează? Noi suntem România. Avem interesele noastre și puterea noastră. Astea sunt cărțile cu care jucăm. Dacă adoptăm, așa cum am făcut, atitudinea șoarecelui beat care fuge după motan să-l sodomizeze, atunci luăm o bătaie de la toată lumea. De la absolut toată lumea. Toți eroii ăștia care îmi spun, nu, să luptăm, să facem, ei nu-și dau seama, nu știu, sunt inconștienți, sunt neinformați, sunt neformați. Ei nu știu că, de fapt, în mai toate acțiunile de acest tip, România riscă să primească palme de la toată lumea și să cadă între vagoane. Toată lumea, și de la aliați, și de la adversari, și de la neutri, de la toți. Pentru că noi nu putem să facem asemenea jocuri. Putem pune lumea, am pus-o în istoria noastră în fața faptului împlinit, dar atunci trebuie să avem alte aturi, să avem o altă poziție, să avem, știu eu, spatele acoperit într-o formă sau alta, să-i prindem pe ceilalți pe picior greșit, ca ei să nu poată reacționa. Dar așa este absolut în afara oricărei logici și oricărei reguli a acestui joc. Iar și asta, dacă vorbim din perspectiva teoriei jocurilor, și în politica aceasta, dacă o luăm ca un joc, există reguli și ele trebuie respectate. Ori ce au făcut liderii noștri, nu spun diplomații noștri, pentru că sunt sigur că diplomații, în ciuda faptului că și Ministerul de Externe este grav userizat, deja diplomații noștri fac politică. În 1990 noi am adoptat reguli imediat după căderea regimului comunist, noi pe care unii fac comuniști, ba. Noi am transformat comunismul, nu ăștia de acum care s-au născut acum și care de fapt sunt, dezvoltă idei bolșevice, dar cred că noi suntem comuniștii pentru că suntem democrați. E bine, în 90 am spus diplomații nu mai au voie să facă politică. Și asta ce înseamnă? Asta însemna inclusiv faptul că în mintea lor ei nu trebuie să adere la o politică sau altă. Astăzi avem o politică, să spunem, de confruntare cu Rusia. Mâine o politică de prietenie cu Rusia. S-a întâmplat lucrul acesta. Germania cu Franța s-au bătut între ele secole și s-au împăcat. America s-a luptat și ea. Cu cine s-a luptat? Cu Uniunea Sovietică. Și la un moment dat s-au împăcat. China populară n-a fost recunoscută de SUA după formare până în 1972 sau 73 și s-au împăcat. Cum să spun, există atâtea și atâtea exemple în istorie care ne amintesc o maximă esențială. Poartă-te cu fiecare prieten ca și când mâine ți-ar putea deveni dușman și poartă-te cu fiecare dușman ca și când mâine ți-ar putea deveni prieten. Ce înseamnă asta în diplomație? Că n-ai voie să treci anumite limite. Și acum spunem altfel, mergem mai departe. Bun, războiul acesta se va încheia. Și a doua zi ce va face? Se va face printr-un soi de pace. O pace explicită sau o pace implicită, o pace de facto. Sau o pace de iure. Dar pacea va fi. Războiul nu poate dura la infinit. Pacea aceasta va încheia, bineînțeles, între principalii actori. Între SUA și Rusia, între puteri europene și Rusia. Iar noi vom rămâne aici, având sau fiind în amintirea Rusiei, ca unii care i-am faultat fără minge. Spun asta ca să folosesc o formulă din sport, din fotbal, dacă vrei. Faultul fără minge, deci sunt faulturi de joc, îl îmbrâncești, îi pui piedică, în fine, în joc se întâmplă lucruri de genul acesta și dacă e mai dur faultul, se dă cartonaș galben, dacă nu, se dă doar o lovitură liberă, dar când îl faultezi pe unul care n-avea mingea, deci n-aveai de ce să te duci spre el, n-avea de ce să îl bruschezi.

0: Sancțiunea este cartonașul roșu, din prima. Se dă cartonașul faultul fără minge, adică faultul inutil, i-aș spune eu. Faultul nu numai intenționat, dar inutil, pentru că și celelalte faulturi pot fi intenționate. Când îl vezi pe ăla că a scăpat de tine și te-a driblat și merge și dă gol, îl faultezi. Dar măcar are un sens acel fault. Primești un cartonaș galben, mă rog, ce-o mai fi. Dar nu primești, nu ești eliminat. Dar dacă omul n-are minge, deci faultul este nu numai intenționat, dar este și inutil, se dă cartonașul roșu. Ori noi faultăm Rusia continuu inutil, absolut inutil. La ce folosește retorica aceasta legată de drone? La ce folosesc minciunile? La ce folosește agitația? La ce a folosit călătoria la Consiliul de Securitate? Consiliul de este de asemenea un exemplu de, hai să spunem, de amatorism și de infantilism politic. Consiliul de Securitate este al ONU, este o armă foarte puternică, este un instrument foarte puternic. Chiar dacă el n-a reușit în ultima vreme să rezolve multe probleme, dar a blocat foarte multe decizii și nici asta nu-i puțin lucru. Da, n-a impus o soluție, dar a blocat anumite soluții. Dar chiar dacă unii au sfidat deciziile Consiliului de Securitate, rezoluțiile Consiliului de Securitate, ele au o greutate politică. Ele au fost sfidate din punct de vedere juridic, adică au fost considerate ca neobligatorii, dar politic, psihopolitic, au greutate. Și statul care, cum e acum Israelul, de pildă, refuză orice fel de rezoluție a Consiliului de Securitate, este tot mai izolat. Tot mai izolat de celelalte state și niciun stat în lumea de azi, mai ales a interdependenților, nu poate trăi în izolare. Iarăși, scrie în carte, izolarea este o stare a statelor care trebuie evitată cu orice preț. Izolarea este o mare vulnerabilitate a statelor. Prin urmare, chiar dacă, repet, din punct de vedere juridic, Consiliul de Securitate nu și-a putut impune rezoluțiile, dar din punct de vedere politic, el a creat un anumit context pe care cel care îl ignoră poate să ajungă la o izolare internațională. Ei bine, dacă încerci să joci această carte a Consiliului de Securitate, și trebuie să spun că am jucat această carte în subsidiar, așa, ca o formă de scăpare, pentru că NATO ne-a trimis la plimbare. Și de unde deja ceream activarea articolului 4, pentru cine nu știe, articolul 4 chiar și vine în ordine, înainte de articolul 5, este un articol care nu are în vedere acțiuni militare sau similare pentru luate împotriva unui stat agresor terț, dar are în vedere consultări prealabile între statele membre în condițiile unei amenințări serioase venite din partea unui stat terț. Ori NATO de data asta nici măcar n-a vrut să considere că a fost o amenințare și, după părerea mea, nici n-a fost. Dar, uitând, să zicem că a fost amenințare, pentru că lumea să se trezească odată, să zicem că a fost amenințare. E amenințare numai când vrem noi să o considerăm amenințare. Și dacă România ar fi dorit ca amenințarea asta reală să fie considerată de aliați ca amenințare, ceea ce ar fi determinat anumite reacții ale lor, care sunt costisitoare, nu sunt gratis, atunci ar fi trebuit mai întâi să tatoneze bine Bruxelles-ul, să meargă și să discute cu aliații, nu toți, dar cu cei mai importanți, cu cei mai influenți, cu cei care sunt mai apt să influențeze deciziile. Nu ne ducem așa ca vodă prin robodă, știți, să o luăm direct și a reclamat, bă, au venit rușii peste noi, gata, i-am prins, hai, pac, reclamăm. Nu, asta e pentru mulțime. În realitate, viața diplomatică, politică internațională este cu totul alta decât cea care se vede. Cu totul alta. Și profesioniștii o știu. Iar de data asta, repet, nu că am fost lipsiți de profesionalism. Și asta este o cauză. Dar cauza cealaltă este că avem acele instincte proaste care ne fac să faultăm fără minge. care ne fac să acționăm numai în acest război mediatic prin care, de fapt, vrem să abatem atenția de la problemele reale și sperăm că prin această abatere a atenției vom obține o zăpăceală, o confuzie din care noi să putem, vom obține o tulburare a apelor din care noi să putem să pescuim. Este această politică, strategie proastă a pescuitului în ape tulburi. Și din cauza aceasta încercăm să tulburăm apele cu orice ocazie, sperând că vom pescui ceva. Dar nu știm nici dacă e pește în apa aia, nu știm dacă avem în undiță, în acârligul undiței, o momeală, nu știm dacă undița noastră este bună și așa mai departe. Dar încercăm, încercăm că poate merge. Chiar și dacă merge o dată sau de două ori această manevră, ea ne costă enorm. Și pot să spun, pentru că am, firește, după atâția ani de activitate externă, am prieteni, contacte, interlocutori, evident la ONU, am fost ministru de externe, am fost raportor al ONU. Puțini români știu că de două ori am candidat pentru funcția de comisar ONU pentru drepturile omului. Deci și am fost susținut, au fost șanse. Singurii care nu m-au susținut au fost românii. Și dacă țara ta nu te susține, e foarte greu să reușești. Dar ținând, am contacte și nu mă refer la români, nu, la străini, care mi-au spus după aceea și din această, din categoria, să spun, stafărilor, funcționarilor care sunt foarte importanți, care le știu pe toate, care au de asemenea multă experiență, care pot să compare. Și mi-au spus cât de jenantă a fost prezența, demersul, prestația doamnei Țoiu acolo. Nu că discursul n-a fost bun, a fost foarte bun pentru Antena 3, pentru, știu eu, alte antene, pentru aici, prin România, pentru Canalia de uliți din România, expresia lui Eminescu îi aparține. Deci, pentru Canalia de uliți, probabil că discursul a fost nemaipomenit. Le-am zis-o, mă! Cea mai mare prostie. În politică nu merge cu le-am zis-o. În politică trebuie să câștigi poziții, nu să câștigi scandaluri. Și deci mi s-a spus cât de penibil a fost pentru că a fost în afara regulilor jocului, a fost în afara stilului inteligent, elegant în care se fac asemenea, se concep și se inițiază asemenea operațiuni. Nu, nu așa. Am venit ca niște mârlani, ca niște nitocani, chiar dacă textul era în regulă, dar nu textul, tot ce s-a întâmplat, toată punerea în scenă, las la o parte faptul că ne-am dus peste ei, probabil chiar la sugestia unora dintre aliații noștri care au zis, hai să le dăm și românilor ceva, care i-am închis gura cu NATO, duceți-vă acolo dacă vreți și o să zicem și noi că aveți dreptate, că la urmă de ce să nu protestăm și noi împotriva Rusiei, dacă România vine și o reclamă. Vine România și o reclamă și noi ce putem face față de reclamația? Doar suntem în război.
1: Dacă tot i-am criticat amândoi și de-a lungul anilor, dar și acum cu deciziile de acum, am zis ca să facem, să vii și tu cu niște soluții, îți dau niște situații foarte concrete referitor la România și la Rusia din ultimii ani și să ne spui dacă este bine ce s-a făcut sau ce ai fi făcut tu în locul celor care au luat deciziile, cum ar veni să facem așa mai dinamic și pentru ascultători să înțeleagă clar diferența între ce decizii s-au luat și ce decizii s-ar fi putut lua, că poate pentru unii este greu să-și imagineze ce alte variante sunt care nu sunt din domeniu. Și prima oară să intrăm pe partea asta de expuzări diplomatice ca să facem o recapitulare. În aprilie 2022 am expulsat 10 diplomați ruși. Nu s-a dat niciodată motivul exact. S-a spus doar că au avut activități contrare convenției de la Viena. Apoi, în 2023, Am redus personal la ambasade ruse la București cu 40 de oameni, din nou fără motive concrete, doar cu această convenție de la Viena. În 2025, atașatul militar rus și ajuntul său, tot așa, din cauza convenției la Viena, au fost trimiși înapoi în Rusia, vă declarați persoana non grata. Și acum, de data aceasta, măcar data aceasta există un motiv, să spunem, cu drona, cu expulzarea consulului de la Constanța. Ce este o decizie bună că s-a expulzat consulul de la Constanța sau ce alte mijloace ar fi putut fi folosite pentru a arăta totuși că suntem supărați? Dacă era neapărată nevoie, ni s-a spus că trebuie să arătăm că suntem foarte scandalizați de această acțiune.
0: Din nou, jucăm după reguli sau nu jucăm după reguli? Hai că tot am dat exemplu din fotbal. În marile echipe, inclusiv în România, da, joacă după reguli. Când ajungem pe la Liga Sătească, pe Maidan când se joacă, nu se mai joacă chiar după reguli. Și e tot fotbal, dar arată cu totul altfel. Nu poți să te duci în campionatul mondial de fotbal și să joci ca pe Maidanul din spatele școlii sau în curtea școlii, ca în curtea școlii. Există, repet, reguli. Și s-a muncit din greu ca aceste reguli să fie adoptate și să creeze ceea ce numim drept internațional. Și faptul că unele state încalcă dreptul internațional nu este o scuză pentru noi să facem același lucru. Sigur, putem să ne dăm seama că încălcările acestea repetate ale dreptului internațional implică anumite modificări ale legislației, pentru că o legislație care nu poate să fie respectată în cele mai multe cazuri este o legislație care devine practic inutilă. Și atunci găsim alte soluții normative care pot fi respectate. Dar până le găsim pe acelea, apărăm pe cele care sunt. Și prima formă de apărare este ca noi să respectăm în acțiunile noastre. Avem această convenție de la Viena, pe care o tot pomenim, privind relațiile diplomatice între state. Și acolo sunt o serie întreagă de reguli. Sigur că sunt foarte mulți diplomați, sau mulți, foarte mulți, mulți, se întâmplă să fie, și cei care au negociat convenția știau lucrul acesta, se întâmplă să fie diplomați care încalcă regulile relațiilor diplomatice dintre state. Adică ce fac? De pildă ies în presă și critică politica statului respectiv, statului în care sunt acreditați. Sau se apucă să dea lecții guvernului statului în care sunt acreditați. Sau încep să facă distinție între diversele forțe politice din statul în care sunt acreditați și pe unele le susține, pe celelalte le diabolizează în diverse echipuri, le marginalizează, cu alte cuvinte, intră în lupta politică a statului respectiv. Sunt diplomați străini care vin și încearcă să susțină un candidat sau alt candidat în alegeri. Da? Se întâmplă asta și în România, dar nu ambasada Rusiei face chestia asta. Deci dacă ar fi să aplicăm, eu am scris în timp câteva scrisori ambasadorului german, ambasadorului american, înainte de acest conflict din Ucraina, în care le-am atras atenția că încalcă flagrant Convenția de la Viena. O altă regulă a Convenției de la Viena este aceea că un ambasador și, în general, un diplomat acreditat într-o țară nu pot discuta decât cu ministerele de externe. Nu merg ei la toate ministerele, mai ales la judecătorii, la instanțele judecătorești, în alte părți, încep ei să discute. Nu. Discută doar prin Ministerul de Externe. Nu public, solicită audiență și dacă într-adevăr Ministerul de Externe, discuția are un caracter tehnic specializat și Ministerul de Externe nu o poate purta, atunci Ministerul de Externe este cel care facilitează contactul diplomaților străini cu Ministerul de Resort sau cu instituția publică de resort. Deci eu, ambasador străin, vreau să discut despre cooperarea țării mele cu România în domeniul agriculturii, să spunem, sau al energiei, și atunci îi cer Ministerului de Externe să-mi faciliteze un contact cu Ministerul Energiei sau cu Ministerul Agriculturii. Ministerul de Externe mi-l facilitează sau nu mi-l facilitează. Dacă el crede că nu e cazul, spune mai încolo, frumos, diplomatic, găsește o formulă de a mă refuza, dar mă refuză. În mod normal, n-are de ce să mă refuze. Și atunci am discuția respectivă. Ați băgat de seamă că ambasadorii statelor membre NATO fac sau Uniunii Europene procedează în felul acesta? Eu am, iarăși că am vorbit de prieteni, am prieteni care au deținut în diplomația americană poziții ultra înalte, ultra relevante, atât la ei acasă, în domeniul relațiilor externe, în domeniul serviciilor de informații, cât și în străinătate. Și ei îmi spun, ei, americanii, îmi spun, dom'le, noi când eram tineri diplomați, am învățat că diplomația se face cu totul altfel. Noi nu ne permiteam, îmi spune o bună prietenă a mea din Statele Unite, care a fost diplomat și în România, care a lucrat și pentru niște servicii americane, în afară de servicii de informații, în afară de Departamentul de Stat, spune, eu eram copil când părinții mei au fost numiți, acreditați diplomați în India. Și eu și cu sora mea am fost chemați de mama și ne-a tras atenția foarte clar. Aveți grijă, de acum o să vă jucați cu copiii indieni. Doamne ferește să vă dați mari pe lângă ei. Doamne ferește să-i criticați pe ei, părinților sau statul lor. Noi nu avem de ce să criticăm această țară. Nu e treaba noastră cum trăiesc ei și ce fac. Treaba noastră este să stabilim legături, contacte, dialog cu statele noastre, iar voi copii nu aveți această treabă. Voi trebuie doar să vă jucați cu ei, dacă vreți, dar dacă vă jucați cu ei, aveți grijă să nu începeți voi să vă erijați că în postura celui care dă lecții și care îi critică. Deci, ei ca și copii de diplomați erau instruiți să nu critique statul în care se găseau. Iar astăzi, diplomații străini nu numai că îl critică, dar nu îl critică în discuții, în întâlnirile diplomatice. Îl critică prin presă, prin public, agitând publicul, deja împărțind opinia publică. Aceasta este o eroare fundamentală. Pentru cei care comit asemenea erori, Convenția de la Viena, plus că mai pot fi și implicații în diverse comploturi, în diverse acțiuni ostile statului respectiv, pentru cei care comit asta, Convenția de la Viena stabilește posibilitatea declarărilor ca persona non grata. Da? Și am ajuns la întrebare. Și de ce? Pentru că ele au încălcat în mod flagrant, în mod grav, ei au încălcat, persoana aceea a încălcat regulile diplomatice care au fost și codificate prin Convenția de la Viena și prin alte instrumente de drept internațional, dar în special prin Convenția de la Viena. V-am dat exemple, da? De încălcări și în aceste condiții sunt declarați persoana non grata, adică își fac bagajele și pleacă acasă în timpul cel mai scurt. Ok? Dar asta presupune un fapt al lor, nu un fapt al țărilor. Faptul țărilor e o altă discuție, asta este politica dintre state. Aici noi vorbim despre relațiile diplomatice între state, nu relațiile politice dintre state. Politica Rusiei poate să nu-mi placă, dar deocamdată câtă vreme am relații diplomatice cu Rusia și diplomați ruși se află acreditați în România, iar ei n-au venit de capul lor, ei au venit pentru că statul român a acceptat ca ei să vină, i-au acreditat, au acceptat acreditarea lor în România. Dacă vorbim despre ei, putem să-i declarăm persona non grata numai dacă ei au încălcat, ei prin faptele lor au încălcat cu vinovăție regulile de comportament diplomatic. Dar când vine drona, de oriunde ar fi venit, hai să admitem că a venit din Rusia cu cele mai rele intenții. Ce treabă are consulul de la Constanța cu această dronă? Niciuna. Consulul de la Constanța sau consulat de la Constanța a întreprins acțiuni de spionaj în România, să presupunem. Niște consuli de acolo, funcționari de acolo, că nu mă gândesc că se duce consulul general în persoană, s-au dus și au făcut poze cu flota română care este pregătită de război, măreață, mă rog, au încercat să afle o serie întreagă de detalii despre planurile noastre de luptă, despre datele tehnice ale armamentului românesc. Bă, dacă i-ai prins cu astfel de chestii, trimiți acasă, fără îndoială. Și dacă tu constați că aceasta este de fapt menirea consulatului, consulatul e o acoperire pentru o rețea de spionaj, atunci poți să decizi chiar și închiderea consulatului. Numai că astăzi este ținită o discuție pe care am avut-o în 97 despre consulatul maghiar de la Cluj, pe care Ceaușescu îl închisese pe motiv că ar fi făcut spionaj Ungaria potriva noastră prin acel consulat. Și eu le spuneam, bine, dar atunci când Ceaușescu l-a închis, nu exista presă liberă, nu existau prea mulți turiști care să meargă de colo-colo, nu existau oameni de afaceri străini decât foarte puțini, adică circulația în România era foarte restrânsă și atunci, într-adevăr, se foloseau consulate, ambasade pentru asemenea acțiuni. Astăzi ai atâtea și atâtea mijloace pentru a face spionaj încât n-ai nevoie de un consulat în fața căruia punem un observator și știm cine intră, cine iese în absolut orice moment. Deci, e foarte mică posibilitatea ca un consulat precum cel de la Constanța să fi fost un centru de operațiuni ostile. Dar dacă ar fi fost și îl descopeream lucrul acesta, desigur că îl închideam, făcând și o notă de protest mai departe către țara respectivă, dacă asta nu era de natură a ne duce și nu trebuia să, la încetarea, la ruperea relațiilor diplomatice. Uitați-vă, întâmplarea face ca ambasadorul rus actual din România să fi fost înainte ambasador, mi se pare, în Letonia, una dintre țările baltice, și acolo tot așa, în vâltoarea respectivă, a fost declarat persona non grata. A fost declarat persona non grata, dar nu s-au întrerupt relațiile diplomatice între Rusia și statul respectiv. Deci ambasada a continuat să existe. Prin urmare, iarăși ajunge. Deci, toate aceste măsuri sunt ilegale, să le spunem foarte clar, în ordinea de drept internațional. Dacă, și atunci, vorbim acum și de cei care au fost expulzați, au fost declarați persona non grata și expulzați în trecut. În primul rând, țin minte că la un moment dat, această decizie a fost luată pentru că mai multe state din Uniunea Europeană au decis să ia această atitudine pentru a sancționa politica Rusiei. Ori, după părerea mea, asta nu este o formă de sancțiune a politicii statului, ci este o formă de sancțiune a activității ilegale sau inamicale, hai să spunem, a persoanei respective. Și dacă vrei să aplici, trebuie să dovedești, să motivezi. Nu poți să-l chemi, mai ales dacă vrei, cum spuneam, să menții relațiile cu țara respectivă. Și, bun, poate astăzi nu-ți pasă prea mult de aceste relații, dar mâine îți va păsa. Și mâine vei fi pus să plătești pentru excesele de astăzi. Mă înțelegeți? Deci, bun, a venit drona, n-a venit nicio legă, în niciun caz nu asta era reacția corectă. După reguli. Nu era reacția corectă declararea persona non grata a unei persoane, a unui diplomat rus care nu are absolut nicio legătură, nu avea absolut nicio legătură cu subiectul. După cum și ceilalți au fost ca răspuns la politica Rusiei și nu ca răspuns la faptele lor. Iar pe de altă parte, noi trebuie să luăm o decizie foarte clară până la urmă. Mai vrem sau nu mai vrem să menținem relațiile diplomatice cu Rusia? Pentru că, deocamdată, aceste relații sunt complet înghețate. Practic, noi ne comportăm ca și când n-am mai avea relații diplomatice cu Rusia. Ori relațiile diplomatice presupun o serie întreagă, de asemenea, de norme care trebuie să respectate. Inclusiv norma de a te duce la recepțiile de ziua națională a țării respective. Nivelul de participare la aceste recepții, care nu sunt prileji de masă și de băutură, cum cred unii de pe stradă, ci sunt proces, sunt prileji de negociere, de discuție, într-un anumit cadru mai relaxat și mai informal, și de schimbare de simboluri și de mesaje, inclusiv mesaje dure, neplăcute, critice. La aceste întâlniri, într-o formă mai acceptabilă, se transmit mesaje critice. Ori, noi spunem iarăși după carte, că diplomația, că un stat are două armate. Este armata militară și armata diplomatică. Armata militară este activă numai pe timp de război, în rest doar face exerciții. Armata diplomatică este activă tot timpul. Dar culmea, zic eu, culmea, rolul ei cel mai important Nu e în perioada de pace, ci în perioada de război. Eu aș vrea să spun un lucru care poate îi surprinde pe mulți. Rolul cel mai important al armatei este în afara, înainte de război. De ce? Pentru că o armată solidă e cea capabilă să evite războiul. Și asta o spun militar, nu o spun numai eu. Succesul unei armate nu stă în victoria în război, ci stă în capacitatea de a evita războiul, de a face pe toți ceilalți să nu încerce să intre în confruntare cu ea. Rolul diplomaților cel mai mare nu e în timp de pace, când totul merge bine, ci este în timp de război, când trebuie să revenim la ordine, să revenim la pace. Ori, în aceste condiții, dacă acceptăm aceste reguli și nu le inventăm noi acum, ele sunt acolo, ce ne spun ele? Că acum nu trebuie să reducem corpul diplomatic rusesc în România, ci să lăsăm să crească. Nu trebuie să reducem contactele cu ei, ci dimpotrivă să le înmulțim. Nu ne servește cu absolut nimic. Sigur, la ambasada Rusiei de ziua Rusiei sau de ziua Victoriei sau de ziua diplomației ruse sau mai știu care, nu e necesar să vină în situația actuală, nu e necesar să vină, să spunem, președintele României sau primul ministru. Poate nici ministrul de externe, dar un secretar de stat din Ministerul de Externe, cel puțin, niște diplomați, ar trebui să fie ca să aibă contact. Ce facem? Ne ducem noi, foștii ministri, ca să păstrăm un canal de comunicare? O facem pentru că este absolut necesar să se întâmple, să menținem deschise canalele de comunicare. Dar trebuie aceste canale să fie folosite și deschise și de către cei care, și de către cei care acum sunt activi în diplomație. Mă înțelege? Deci, am dat un răspuns pe larg, dar cred că e necesar să avem toate detaliile răspunsului. Nu e vorba că îl iubim sau nu îl iubim pe domnul Putin. Nu e vorba că simpatizăm sau nu simpatizăm Rusia. Sunt niște reguli ale jocului, așa cum sunt reguli la condusul mașinii. Toți, nu toți. Cei mai mulți avem mașini sau mulți avem mașini. Nu mergem înainte apăsând pe frână, nu oprim mașina apăsând pe accelerație, nu frânăm când mașina este urcă panta, nu accelerăm când mașina coboară panta. Sunt niște reguli. Avem, dacă schimbătorul de viteză se folosește într-un fel, trebuie să punem benzină într-un anumit loc și antigel în anumit loc, nu le putem inversa. Așa și aici. Sunt reguli care trebuie respectate, reguli ale arte. Și eu aș mai spune ceva, pentru că nu știu cât timp mai avem, dar vreau neapărat, și după aia te las să mai pui orice întrebare, dar eu vreau să spunem ceva care spune prea puțin. De ce a ajuns această dronă rusească, ucraineană, deviată, întreagă sau parte la Galați? De ce nu ne întrebăm lucrul acesta? Galați e departe de Donbas, unde sunt războaiele. E chiar departe de Ucraina, unde de asemenea e zonă de conflict. Ce căutau aceste drone la Reni? Reni, pentru cine nu știe, este un port fluvial vis-a-vis de Galați. Mai acum câțiva ani, dronele acestea erau undeva spre Lvov, adică spre granița cu Polonia. De ce erau acolo aceste drone? De ce se trimiteau acolo? De ce rușii bombardau acolo? Foarte simplu, pentru că pe acolo venea armamentul și venea muniția occidentală care întărea armata ucraineană. Să fim lămuriți, când dai armamentul unei armate în război, tu ești alături de acea armată împotriva celuilalt. Să fim lămuriți. Și atunci au bombardat. Aceste bombardamente nu mai continuă. S-au mutat la Reni. De ce? Pentru identitate de rațiune, identitate de soluție. Pentru că acum la Reni sunt depozitele de armament occidental trimise în Ucraina. Și cum au ajuns ele la Reni? Pe unde au ajuns? Pe unde au ajuns? Printr-un singur loc, altul nu există, prin România. Cum au ajuns arme occidentale vis-a-vis de Galați? Prin România. Este limpede în felul acesta că și numărul 1, dacă drona aceasta a fost accidentală sau dacă a fost deviată, este rezultatul faptului că noi am ajuns să se constituie depozite de armament folosit împotriva armatei ruse fix la granița noastră. Și atunci, dacă sigur bombardamentul se duce la granița noastră, oricând niște schije pot să treacă pe la noi sau niște proiectile rătăcite. Dar dacă, hai să luăm ca ipoteză, drona aceasta a venit intenționat, asta nu făcea decât să fie o nu un atac împotriva României, ci o reacție la participarea României la acest război și occidentali, aliații noștri spun că România deja a încălcat regulile neutralității. În aceste condiții eu zic că noi trebuie să ne alertăm foarte clar și să spunem că dacă nu mai vrem și alte drone la noi să ne cadă în cap, dacă nu mai vrem, dacă nu vrem ca, Doamne ferește, să vină nu bucăți de drone de asta care fac o gaură în zid și atât, ci o ploaie de drone care să distrugă Galațiu sau alte orașe românești, Tulcea sau mai știu eu care, Brăila și așa mai departe, dacă nu vrem asta, trebuie să încetăm acest trafic. Mai ales că este inutil. Ucraina, oricâte arme i-am dat, tot nu poate să câștige singură cu Rusia. Dacă vrem într-adevăr să facem altceva, să fim eroi, haideți să începem războiul pe față. Mergem, dar nu noi românii numai, că să mergem cu toți aliații și să spunem că vrem război cu Rusia, să vedem măcar ce se întâmplă atunci. Bineînțeles că nu recomand așa ceva. Eu recomand, dimpotrivă, să facem pace cu Rusia, pentru că se poate face pace și spun, e bine să facem pace înainte ca rușii să ajungă la Ren, ca armata rusă să ajungă la Ren. Deocamdată au ajuns la Ren niște drone, din care unele sau părți din ele au ajuns la Galați. Ar fi mult mai dificil ca armata rusă să ajungă la Ren. Și dacă mai așteptăm mult, acolo va fi. Deci, și atunci cei care astăzi sunt foarte războinici, unde vor fi? Unde vor fi? Cum vor răspunde ei? Astăzi sunt eroi, astăzi ne fac pe noi lași, ne fac pacifiști, putiniști. Dar atunci, unde vor fi ei? Și dacă sunt la Ren, ce-i va opri pe ruși să traverseze Dunărea și să intre în Galați? Și de acolo mai departe. Au mai fost pe aici și cu alte ocazii. Deci, am vrut neapărat să subliniez și lucrul acesta, pentru că e o chestie absolut tehnică. Absolut tehnică. Și iarăși trebuie să luăm o decizie. Această dronă ne spune foarte multe. Foarte multe ne spune. Ori suntem la limita jocului și atunci oricând se poate să o lovitură deviată să ajungă la noi, ori suntem chiar în joc și atunci riscul este enorm. Este enorm. Asta trebuia noi să gândim și să facem. Nu să începem cu proteste care, pe de altă parte, și asta iarăși tehnic trebuie să spun, oriunde, oricând. Când acuzi pe cineva, trebuie să ai probe. În speță, trebuie să ai o expertiză făcută. Fără expertiză, nu faci absolut nimic. Fără o expertiză, cât de cât obiectivă, pentru că expertize făcute de ai tăi sunt cunoscute. Cam asta mai vreau să adaug, dar dacă mai ai și alte...
1: Mai voiam să spun o ultimă întrebare, că pe lângă toate aceste excese diplomatice pe care le-a făcut România, dacă o luăm comparativ cu celelalte state care sunt vecine cu noi, acum dacă ne uităm, de exemplu, la sprijinul militar, acordul de securitate din vara 2024 România-Ucraina prevede continuarea sprijinului României pentru Ucraina până când Ucraina va prevala. În septembrie acelui an am trimis un sistem Patriot în Ucraina, care e o contribuție directă la capacitatea Ucrainei de a lovi în operațiunile rusești. În 2023 am găzduit centre de antrenament pentru piloții ucraineni de F-16. Ne-am transformat într-un hub logistic, cum ai spus și tu, pentru Ucraina, numai pentru tot armamentul care se duce acolo, dar și pentru, nu știu, cerealele, de exemplu, care se duc pe rutele dunărene și ajutăm pe ucraineni. Am spus de 1000 de ori că susținem ca Ucraina să intre în toate structurile euroatlantice, inclusiv NATO, și am discutat tot timpul despre cât de important este flancul estic al NATO, reprezentat de România, ca și avampost pentru agresiunea Rusiei ce urmează să vină împotriva Europa. Deci am făcut toate aceste, aș spune eu, greșeli și excese discursive. În același timp, lângă noi avem Ungaria, care este un stat care a pus limite foarte clare, nu este întotdeauna favorabilă Rusiei, într-adevăr, dar a pus niște limite la deciziile europene cu care este de acord sau cu care este de acord, dar măcar nu le laudă prea tare când știe că poate nu ar fi momentul, ca și în cazul unelor sancțiuni. Suntem vecini și cu Serbia, unde îl avem pe Vučić, care s-a întâlnit mai multe ori cu Putin, s-a dus de multe ori pe acolo, da, ei au nevoie de Rusia din cauza problemei Kosovo, dar totuși a rămas în relații bune și cu europenii, și cu familia Trump, și cu chinezii, și cu Ursula von der Leyen, care s-a dus la el. Avem și Bulgaria, care, da, este într-o situație mai complicată din punct de vedere politic, putem spune chiar divizată, dar tot timpul, tot așa, a pus niște limite și când a trimis arme în Ucraina, a făcut-o mai discret, nu s-a lăudat cu acest lucru, nu a provocat Rusia, ci doar a acceptat niște impuneri sau niște directive de la UE cu un entuziasm mai mic și a reușit să descurce. Nu vedem că ar fi vreo problemă între Bulgaria și Rusia, deși și Bulgaria a făcut acțiuni similare cu România. Din moment ce acest război se va termina la un moment dat, nu știm noi exact când, poate fi mâine, poate fi peste un an, poate fi peste și 10 ani dacă se continuă în această nebunie, deși desigur sperăm să nu ajungem nici până anul viitor continuarea acestui război. Rusia se va uita pe hartă, din nou la Europa de Est, la zona noastră, cu Ucraina, cu Moldova, nu să mai conteze atunci, o să fie totul tranșat, și o să aibă România înconjurată de Ungaria, Serbia și Bulgaria. Cum o să ne trateze pe noi Rusia, comparativ cu statele din jurul nostru? O să fim pedepsiți? O să fim ignorați? O să fim totuși implicați în noile proiecte?
0: Exact despre asta am vorbit practic tot timpul. Da. De pildă, n-are niciun... Ce să... Sunt unii care au condamnat Rusia pentru acțiunea ei din Ucraina. Au condamnat-o marile puteri, au condamnat-o. Am condamnat-o și eu și noi din corul NATO sau din corul Uniunii Europene. Foarte bine. Rușii înțeleg, suntem în acest cor și trebuie să cântăm împreună cu el, să cântăm melodiile lui. Dar când eu ajung fără să mă invite nimeni și chiar fără să am voce sau având vocea răgușită sau fără să am ureche muzicală, ies în față și încep să cânt ca solist și încep, cum spuneam, să mă comport precum șoarecele beat care umblă după motan să-l prindă și să facă sex cu el. Deci când facem lucrul acesta, fără îndoială că trezim mai departe de orice sau înainte de orice, disprețul. Și disprețul ăsta are și el un rol. Și când se va încheia războiul și când în jurul nostru vor fi doar state care au fost ponderate, dacă nu prietenoase, cu Rusia, unul care a faultat, repet acest lucru ca să intre în capul oamenilor, a faultat fără minge, România faultează fără minge. Toate aceste măsuri, toate aceste idei sunt inutile. Dacă ele ar fi utile pentru a opri Rusia din acțiunea ei militară, pentru a face Rusia să cedeze mai mult în acest context, așa încât Ucraina să primească niște condiții de pace favorabile, care vor fi acestea, nu discut acum, dacă aceste gesturi românești ar ajuta în felul ăsta, e foarte bine să le facem. Aș zice să le facem cu orice risc. Dar când ele sunt absolut inutile, când n-au contat incriminările Franței, Germaniei sau Angliei, când vorbim despre un război care a început de 4 ani și acum începem să condamnăm Rusia, că ce face, domne? Face război. Și auzi, domne, la război să bombardezi, asta n-a mai auzit nimeni, asta chiar că nu mai putem suporta. Război să fie, dar fără bombardamente, fără să tragi cu pușca. Cine credem noi? Asta poate să meargă la unii din România, dar credem că în lume cineva ne ia în serios sau ne apreciază pentru așa ceva. Iar când va veni ziua socotelilor, ni se va transmite o notă de plată pe care nu o să o putem duce. Și atunci nu ne va apăra Ucraina, pentru că Ucraina va termina acest război, după părerea mea, micșorată teritorial. Dar micșorată teritorial cine? Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, nu statul națiune ucrainian. Așa și Ungaria a terminat micșorată teritorial primul război mondial, dar era o parte a imperiului Imperiului Habsburgic, Imperiului Austro-Ungar. Nu era statul-națiune. Statul-națiune e cel pe care locuiau ungurii. Mult mai mic, dar au obținut în fine visul lor, s-a împlinit. Au avut un stat-națiune. Nu o bucată dintr-un imperiu, chipurile independente. Ucrainienii la fel. Vor rămâne, și asta va fi marea lor victorie în această înfruntare, vor rămâne, cred eu și sper eu, și trebuie să facem ce depinde de noi ca să se întâmple asta, vor rămâne cu un stat național, nu Republica Sovietică Socialistă, aia nu-i statul lor, nu-i statul național. Ucrainienii care au luptat de-a lungul istoriei pentru un stat, au luptat pentru un stat național, nu pentru un stat sovietic. Nu pentru un semi-imperiu sau un quasi-imperiu sau o bucată de o fracțiune de imperiu. Și nu pot să aibă, dar asta va fi prima lor victorie, una din victoriile pe care le vor avea după acest război. Vor scăpa, să zic așa, de moștenirea sovietică și vor avea în fine mult doritul lor stat națiune. Mic, relativ mic teritorial, dar este statul lor. Vorba lui La Bruyère, vorbea din paharul lor, nu va mai fi mare, dar vorbea din paharul lor. Da? Mon ver n'est pas grand, mais je bois dans mon ver. Bon. A doua mare victorie cu care vor rămâne va fi nivelul de înarmare. Un grad de înarmare extraordinar. Și ajuns în punctul ăsta, iarăși mergem după reguli. Când vecinul meu este mult mai puternic în armat decât mine, el este un pericol pentru securitatea mea. O spun cărțile. Da, dar nouă ne place Zelenski. Sigur ne place, ne dăm în vânt după Zelenski. Este foarte simpatic, cântă și la pian. E nemaipomenit. A fost erou, i-a obrăznicit pe toți, i-a ținut discurs. E ok, ne place Zelenski, dar dacă el este înarmat, și mie îmi place ursul, mi-e simpatic, dar dacă el este flămând și are capacitate, vine și mă mănâncă. Cu toată simpatia mea pentru el ca animal al pădurii. Deci, să fim lămuriți, vom avea aici o țară care obiectiv va fi un pericol pentru noi, pentru că va fi hiper înarmată, dar în același timp va fi hiper flămândă, că economia va fi pusă la pământ, că resurse critice nu vor avea și atunci vor trebui să găsească soluții. Și iarăși ne spune cartea, soluțiile acestea sunt militare. Când economia nu funcționează și armata este puternică, folosești armata. Armata nu o poți folosi în țară, o folosești în afară. Unde în afară? Păi în primul rând la vecini. Dacă vecinul și mai slab, e nemaipomenit. Mă rog, îi cer diverse lucruri, nu începi un război fără sens. Îi cer și dacă el nu-ți dă, mergi și le iei tu singur că poți. Deci, pe de o parte, acestea sunt lucruri care sunt susținute aritmetic. Cine nu e de acord cu ce am spus, eu să vină contraargumente, nu să spună, las că și măta a fost tebecistă. Iar pe de altă parte vom avea, cum spuneai, Serbia, Bulgaria, Ungaria și chiar dacă nu suntem vecini imediat cu ei, Slovacia, dar sunt în apropierea noastră, care toate sunt state care au fost rezonabile. Unele mai apropiate de Rusia, altele mai puțin, dar rezonabile. Ceea ce încerc și eu să fac și încercăm și noi doi și alții ca noi, să ținem un discurs rezonabil. A da dreptate Rusiei când are, nu înseamnă să fii putinist. A nu da dreptate Ungariei când n-are, nu înseamnă să fii Ucrainei când n-are, nu înseamnă să fii ucrainofob, să fii împotriva Ucrainei. Nu. Noi, în general, trebuie să ținem contactul cu toate aceste țări. Acum mă refer la Rusia, în mod special, să construim, să păstrăm canale de comunicare și pe aceste canale să trimitem mesaje rezonabile, inclusiv mesaje care să rezonabilizeze poziția Rusiei. Pe aceste canale trebuie să spunem că și Rusia trebuie să răspundă nevoie de pace. Să spunem Rusiei că nici ea nu poate să ducă la infinit acest război, că și ea trebuie să găsească o soluție pentru a-i pune capăt și că soluțiile astea înseamnă și cedări, nu înseamnă numai să obții, chiar dacă pe front ai obținut un succes, să zicem, total. Deci, pe acest dialog, dacă se ține în termen de rezonabilitate, ajută pe toată lumea. Iar noi ce am făcut? Noi am refuzat un dialog rezonabil. Iar această rezonabilitate și această comunicare în timp creează o valoare foarte importantă. Încrederea. Fără încredere nu există progres, fără încredere nu există înțelegere, fără încredere nu există dinamică pozitivă, iar încrederea se câștigă greu și se pierde ușor. De aceea noi cei care lucrăm acum, care ținem acum un discurs rezonabil și care păstrăm contacte cu mesagerii Rusiei și cu mesagerii tuturor și ai Ucrainei și ai altora, numai ai Rusiei, dar și cu ai Rusiei, nu facem decât să încercăm să mai conservăm urmele de încredere pe care le avem și să păstrăm comunicarea prin care și să transmitem niște mesaje rezonabile, rezonabile, nu proruse, nu proruse, rezonabile. Ei, asta România n-a făcut, asta ne, până acum, asta ne diferențiază, facem noi câțiva pe compropriu, dar România ca stat, ca instituție oficială, ca persoană publică, nu a făcut lucrul acesta. Și când totul se va termina, și vă dați seama că nu se va termina fără ca rușii să se înțeleagă și cu francezii, și cu nemții, și cu britanici eventual, și cu americanii, care toți de acum spun, mai puțin britanici, dar ceilalți spun, trebuie să discutăm cu Rusia, trebuie să începem să discutăm, nu se mai poate. Așa stăm și aruncăm pietre peste garnici, măcar nu ne mai înjurăm peste garnici, aruncăm pietre. Trebuie să discutăm. Cu cine? Discutăm cu rușii, dar cu cine să discutăm? Cu inamicul se discută, nu cu prieteni, nu cu aliați. Pacea se face cu inamicul, cu adversarul, nu se face pacea cu aliații. Este o nebunie în România și la nivel de public. Mi-auzi pe unii, nu discutăm cu rușii, serios, bun. Eu știu ce aș face și poate, înainte de a încheia misiunea, am o idee, poate o lansăm. Eu aș spune că guvernul României ar putea să facă ceea ce a făcut cumva Franco în al doilea război mondial, când n-a vrut să implice Spania în războiul mondial alături de Germania, dar a spus, pentru că Germania îi cerea sprijin, nimica, facem o divizie de voluntari și ăștia merg pe front. Și a fost divizia Azul, parcă așa se chema, divizia Albastră, și s-a dus pe front. Hai să facem o echipă de voluntari care vor să lupte în Ucraina împotriva rușii, pentru că văd că sunt foarte mulți români care au chef să lupte cu rușii. Dar nu pe Facebook, dar pe Facebook, nu pe Facebook. Haideți să spunem, noi nu vrem să intrăm în război, noi nu mai trimitem arme, nu mai facem absolut nimic, dar românii care vor să meargă să se lupte, noi ajutăm să se organizeze și să meargă acolo și să se lupte, că oricum ucrainii au venit la noi. Ucrainii buni de luptă sunt la noi, sunt prin Germania, sunt prin alte părți.
1: E un site, am uitat exact cum se numește, ceva cu Jetica, ceva, brigada, de, tot așa, se numește, cu românii care vor să lupte pentru Ucraina.
0: Aia este o brigadă fictivă, adică...
1: Da, de fapt, site-ul ăsta este un fel de mirodvorez de România, pe care figurăm și tu și eu și toată lumea, și-a făcut și o din aia cu linii între toți, cum suntem legați fiecare cu biografii, cum noi nu susținem Ucraina și nu știu ce, și ei de fapt în loc se ducă să lupte pentru Ucraina, ei da. Se luptă cu noi în România, că zic că noi, de ce nu mergem noi să luptăm pentru Ucraina?
0: Eu sunt într-o situație specială, pentru că unii pretind că eu am dat teritoriile României Ucrainei, mai mult, dar eu da prietenie cu Ucraina, ce să fac decât...
1: Ar trebui să te laude, eu nu știu ce te-o pus, trebuie să te facă fața organizației.
0: Eu sunt și pro-rus, sunt și pro-ucrainean, și anti-rus și anti-ucrainean în același timp. Nu merge.
1: Ești oximoronul nostru preferat, de aia și invităm tot timpul, că nu se plictisește lumea cu tine, vezi?
0: Da. Însă, într-adevăr, eu cred că hai să susținem noi ăștia care suntem pe lista neagră, să susținem chestia asta. Nu, cine vrea să meargă, și pe momentul ăștia de la Jetica, sunt sigur că niște băieți foarte buni, foarte viguroși, dar luptă, nu cu mine să lupte, să lupte cu rușii. Unde? Unde-i război? Nu unde-i pace? Să meargă pe front. Iar noi, România, să declarăm că nu mai intrăm în acest balamuc, așa cum Polonia nu mai intră. Revin, de ce nu se mai bombardează la Lvov? Pentru că polonezii nu mai trafichează arme către ucrainieni. Au ei motivele lor cu nazismul, cu trecutul nazist, au o serie întreagă de litigii pe care nu le-au închis și pe care vor să le închidă și au dreptate. Deci, de unde ei erau foarte vehemenți în ceea ce privește critica Rusiei, ei continuă să critique Rusia, dar de pe poziții, hai să le zicem așa, similare cu ale Americii. Și America și ea a oprit acest trafic. Înțeleg că și alte țări, și că sunt vreo 9, am auzit în Uniunea Europeană sau NATO, care a oprit acest trafic. Dar hai și România să-l facă. Ar fi un lucru extraordinar, iar pe de altă parte, ca să nu abandonăm Ucraina, hai să-i înrolăm pe toți românii care doresc
1: Care
0: să...
1: se pot duce voluntari. Adrian, eu vorbeam, nu o să.
0: Să ajutăm să nu meargă unul câte unul așa la frontieră să nu știe încotro să o apuce. Nu, spune domnul Zelenski, domnule, gata, s-au adunat 20.000 de români bravi, verzi, care vor să vină să lupte alături de dumneavoastră. Unde se duc? Le dăm trenuri, îi urcăm în tren și arme aveți dumneavoastră, le dați arme sau noi de unde înarmăm? Noi avem nevoie de arme pentru armata noastră, dar le dați, vă dăm oameni, carne de tun, vor lupta, îi bat pe ruși. Nu ne deranjează dacă această brigadă va ocupa Moscova la un moment dat sau îi va duce, va împinge pe ruși până la Vladivostok și îi va arunca în Pacific. Să se ducă, să se lupte, să vadă cum e și după aceea vom ști cum stăm. Dar așa să facem război pe Facebook și să împingem guvernul, care nu e greu de împins, pentru că de fapt nu băieții ăștia îl împing. Băieții ăștia creează și fetele astea creează doar o atmosferă de confuzie care permit și în perdele de fum în spatele căruia guvernul acționează, dar ordinele le primește guvernul din alte părți, nu de la acești zănateci și nici nu le concepe el însuși. Deci, haideți să facem ceva, ceva care să fie logic, nu să ne certăm între noi. N-are niciun sens. Noi avem un punct de vedere, el se întemeiază, cum spuneam, pe regulile artei, pe argumente, pe principii, pe o analiză istorică, pe o analiză strategică. Sunt analizele astea, se fac după metode care spuse la punct, nu așa, oricine începe să-și dea cu presupusul. Dar noi să continuăm să o facem, România să-și apere cetățenii ținându-i departe de război, iar românii care vor să sprijine acest război se ducă să-l sprijine cu arma în mână pe front. Este lucrul cel mai corect din toate punctele de vedere și în felul acesta vom intra demn în istorie și vom și supraviețui. Știi? Că am putea să intrăm demn, dar morți. Mai bine intrăm vii și dacă se poate și demn că, uite, am făcut ce trebuia ca să apărăm pe nu știu cine. Pentru că și asta e o chestiune, această boală a războiului just și a războiului injust. Războaiele nu sunt juste și injuste. Războaiele sunt pe interese și pe putere. Cine are putere își împinge interesele, iar noi trebuie să fim, fiecare țară trebuie să fie suficient de inteligentă pentru ca să descurajeze pe cei care vor să-și promoveze interesele prin război, să meargă la război. Dar ei vor merge la război dacă interesele îi împing. Deci aici este să negociem interesele în așa fel încât ele să poată să coabiteze, să coexiste. Asta este. Asta este, cum să spun, rețeta. Asta este rețeta și nu ideea că eu am superioritatea morală, noi avem dreptate și dacă avem dreptate, ce? Am dreptate, dar n-am gloanțe. Degeaba. Este cea mai mare. Eu înțeleg să mor, dar nu să mor ca prost. Deci, asta este abordarea care, după părerea mea, trebuie dusă. Nu avem nimic împotrivă. Cine vrea să participe la război cu convingerea că e un război ce poate fi câștigat, să se ducă și să lupte în război. Ceilalți să încerce să găsească alte metode, nu pentru a da satisfacție Rusiei sau știu eu cui, ci pentru a face ca Rusia să se oprească undeva, acolo unde putem și noi să găsim o formulă rezonabilă de conviețuire a intereselor noastre cu interesele lor. Pentru că ei nu o să schimbă interesele, oricât va vorbi doamna Tsoiu la ONU și va înfiera cu mânie proletară pe Putin și pe dictatorii sau cum se numesc, teroriștii, am văzut că acum se numesc ruși.
1: Bun, mulțumim foarte mult, Adrian Severin. Până la urmă, am atins multe subiecte conexe la criza aceasta ultima cu dronele și la relațiile României cu Ucraina, respectiv cu Rusia. Îți mulțumim foarte mult, mai ales pentru că ai explicat și partea aceea diplomatică pe care mulți nu o înțeleg. Sunt reguli despre care nu se prea vorbește dacă nu iei de meserie sau n-ai fost la facultate de relații internaționale. Te așteptăm și luna viitoare, vedem ce subiect găsim și atunci să fie la fel de interesant. Până atunci, ascultătorii noștri te pot găsi pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, la multe emisiuni diferite, tot timpul ești invitat peste tot. Pe mine o puteți asculta joia la orele 17 la Gold FM, la Geopolitica la zi. Mulțumim mult, Adrian!

0: Caracter de divertisment, opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Bună ziua, dragii noștri! Ne reauzim la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. În fiecare vineri, începând cu orele 15, alături de colega mea și sora mea, Oana Timofte, eu, Adina Timofte, specialist în numerologie și astrologie, și de fiecare dată, când intrăm în contact cu dumneavoastră, sperăm să vă aducem bucurie, să vă împărtășim informații de calitate, la care lucrăm chiar de fiecare dată când intrăm în orice emisiune și în orice interacțiune. Și astăzi o să vrem să vorbim cu dumneavoastră despre un subiect care este pe buzele tuturor și care a inspirat poeți, a schimbat foarte multe vieți. Temă și subiect care a creat multe seriale și multe drame, multe bucurii sufletești, și anume despre iubire. Și am fi noi fără iubire. Exact, exact. Deschidem un subiect care, din punctul meu de vedere, este de interes, pentru că, într-adevăr, așa cum a zis Adina, ce suntem noi fără iubire? Fără iubirea părintească, fără iubirea dintre un bărbat și o femeie, fără iubirea copiilor, fără iubirea socială și așa mai departe. Fiecare dintre noi a iubit măcar o dată, da? Adică cred că fiecare dintre noi a așteptat așa un mesaj, un mail sau ceva care să fie primit din partea acelei persoane la care vă gândeați, care v-a adus așa deodată zâmbet pe buze, care v-a schimbat în câteva zile cât nu v-a schimbat poate nimeni altcineva. De ce am dorit să deschidem acest topic și acest subiect atât de important în viețile fiecăruia dintre noi? Pentru că fără iubire nu putem funcționa, da? Fără iubire devenim din ce în ce mai răutăcioși, mai aricioși, ne pierdem și ne adâncim din ce în ce mai mult către blocaje. Poți să spui că ai iubit de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori în viață, dar cu siguranță ai iubit diferit. Te-ai întrebat vreodată de ce? Poți să spui că iubirea vieții tale e acel prieten din clasa 8-a, din clasa 10-a, din clasa 12-a, care poate din punct de vedere fizic nu s-a întâmplat nimic, dar a existat acolo o legătură care a rămas așa întipărită în sufletul tău pentru toată viața.
3: Și uite, având în vedere că suntem și live pe TikTok și live pe Radio World FM, și pentru cei care ne aud poate la radio la volan, vă îndemnăm să ne trimiteți data voastră de naștere, să vă spunem cum iubiți voi în funcție de ziua în care v-ați născut, dacă anul acesta este bine să vă îndrăgostiți sau dacă este bine să vă vindecați sau dacă este bine să vă rezolvați traumele care poate vă împiedică să găsiți partenerul potrivit. Așadar, pe numărul de WhatsApp 0735102210 pentru cei care ne ascultați de la volan, pentru cei care sunteți live pe TikTok, vă îndemnă să scrieți data completă de naștere la acest live și să ne povestiți așa și voi, cei care sunteți cu noi, când ați iubit și cum ați iubit cel mai puternic, cum v-a împlinit o iubire. Poate iubirea de mamă, poate iubirea de tată, poate iubirea de la un copil, poate iubire pasională de la un fost iubit și tot așa. Bun. Și haideți să începem cu... Te rog. Și haideți să începem cu cei care sunt născuți, da, într-o zi de 1. Ce facem noi cu cei care sunt născuți într-o zi de 1? Într-o zi de 1 sau dacă v-ați calculat numărul de destin și ați ajuns la cifra 1.
2: Dar Iuliana ne ajută și o să o pună pe ecran modalitatea de calcul a numărului de destin, iar cei care încă nu au intrat în contact cu această informație, o să dăm un exemplu chiar acum. Pentru a vă calcula numărul de destin, este necesar să vă luați data completă de naștere, zi, lună, an. O să punem plus între fiecare cifră care formează data completă de naștere, adunăm, dăm un exemplu acum, 5 a 10 a 1959, da? 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 5 plus 9, ajungem la un rezultat cu două cifre și anume 30, mergem mai departe, 3 plus 0 egal 3. Această persoană, de exemplu, este în sub energia numărului de destin 3. Cei care ne ascultați, să știți că trebuie să ajungeți la un rezultat între un, cuprins între 1 și 9 sau mai există și categoria celor numere maestre care o iubesc la fel de intens, se răzbună la fel de intens, tratează lucrurile în viață la fel de intens, și anume 11, 22 și 33. Și acum că v-ați calculat numărul de destin, o să încercăm să vă facem așa o structură, bineînțeles, la nivel general, pentru fiecare număr de destin.
3: Și de pentru cei născuți în zilele respective. Adică putem, Iuliana scrie cifra de destin 1 și vibrația 1, adică cei născuți în zilele de 1, 10, 19, 28, da? Ca să fie așa mai la îndemâna tuturor. Și pe parcursul acestui live, am aici o cărticică și cei care doriți să vă răspund la o întrebare în legătură cu dragoste, astăzi vrem să vorbim despre dragoste.
2: Să tratăm doar dragostea.
3: Exact. Voi puneți întrebarea, deschid cărticica și vă citesc ceea ce este aici. Și așadar să dăm drumul.
2: Să procedem.
3: Da, exact.
2: Cei care intrați mai târziu, să știți că emisiunea o puteți revedea pe canalul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte sau pe conturile noastre de Facebook, TikTok, Instagram, Adina Timofte Numerolog și Oana Timofte Numerolog. Vă puteți abona la pe rețelele noastre de socializare pentru a intra în contact și cu alte informații pe care le postăm permanent. Și acum să începem cu cei care iubesc
3: și care sunt născuți într-o zi de 1, 10, 19, 28 sau care aveți destin numărul 1. Păi, nu știu dacă vă iubiți în adevăratul sensul cuvântului, pentru că sunteți prea preocupați de propria persoană și sunteți prea preocupați de a dovedi celor din jur cât de bun sunteți și cât de ambițioși sunteți. Și aici cred că vă cam pierdeți un pic și aici deviați energia voastră în legătură cu iubirea și este posibil să vă treziți la o vârstă destul de înaintată singurei.
2: Iubiți într-adevăr cu un soi de control. Iubiți cu un soi de autoritate și iubiți cu foc, o foarte mare pasiune care de multe ori, dacă mergem mai departe și mă duc mai departe cu discuția și intru și să vorbesc și despre blocaje, cam despre asta este vorba la voi în iubire, da? Cumva, fiind atât de autoritar și având o nevoie, atât de mare de a deține control, pentru că unul ce face? Vrea să fie unul, vrea să câștige, vrea să se realizeze și întotdeauna tot ce privește în viață privește printr-un ochi al egoismului, printr-un ochi al mândriei, printr-un ochi al controlului. De aceea în momentul în care unul intră într-o relație, acolo de fapt este provocarea lui cea mai mare. Și
3: vă protejați foarte prea mult când vine vorba de iubire, pentru că
2: când pierd, exact.
3: Simțiți această și nu simțiți greșit faptul că puteți fi cei care să controleze lucrurile în jur. În schimb, Aici este poate o lecție sau o conștientizare pe care ar trebui să o faceți fiecare dintre voi ce născuți în zilele de 1, 10, 19, 28 sau chiar cu destin 1, să înțelegeți că în iubire nu mai există control și ar trebui să deveniți ușor vulnerabil, să vă permiteți, să vă permiteți să
2: vă dăruiți.
3: Vă dăruiți și să dați așa deoparte zidurile pe care în societate sau în profesie le ridicați. E foarte important pentru cei născuți în data de 19 să acordați o mai mare atenție faptului că acolo există și o lecție karmică, da? Pentru că, după cum bine știți cei care ne urmăriți de ceva timp sau pentru cei care acum intrați în contact cu noi, numerele 13, 14, 16 și 19 au încărcătură karmică. Iar această cifră 19 exact încărcătura karmică în legătură cu dragostea, în legătură cu iubirea și în legătură cu dificultatea de a vă crea o relație stabilă, echilibrată, de durată și în care să simțiți că, așa cum a spus și tu, Adina, că puteți face echipă cu cei din jur. Pentru că
2: odată ce învățați aceste lucruri care fac parte din viață până la urmă și care vă caracterizează conform numerologiei, să odată ce faceți pace cu aceste lucruri, odată ce conștientizați că trebuie să se realizeze un echilibru din acest punct de vedere, veți putea întâlni povești de dragoste, voi cei cu destin numărul 1, care să vă aducă în primul și în primul rând pe culp înalte ale profesiei. Pentru că voi,
3: iubind,
2: evoluați cu o rapiditate și cu o ascensiune, așa, cu o dinamică în ascensiune destul de repede în momentul în care sunteți într-o poveste de dragoste care vă împlinește, vă susține și în care vă așezați și aveți ochi, urechi și inimă pentru acea relație.
3: Bun. Acum acum să luăm întrebări. Și îi rugăm și pe cei care sunt la volan și care doresc să ne trimită mesaje pe WhatsApp, să ne scrie la numărul de WhatsApp 0735 1022 10. Iuliana, am să te rog să trimiți pe WhatsApp, da, pe pagina radioului, pentru că nu pot intra aici, nu știu, nu văd efectiv pe telefonul pe care suntem live pe radio, e scrisul foarte mic, nu știu de ce. Așadar, Iuliana, dacă avem mesaje, da, de la cei care ne ascultă, aș dori întrebări, da, aș dori întrebări ca în legătură cu iubirea, ca să vă răspund, da, să vă răspundă Universul prin această cărticică. Bun, 27.09.1988 ne dă Iuliana o dată de naștere. Haideți să luăm vibrația zilei de Adina. Da. Vorbim de cifra 9, aici e cu greutatea de a uita relația care se încheie. De multe ori, cel cu 27.09.1988, privind doar din perspectiva zilei de naștere și anume 27, întâlnești parteneri care aduce un soi de înțelepciune, dreptate și să te scoată spre lumină. Dar greutatea la tine și limbajul tău de comunicare în iubire este unul ascuns, unul de care nu prea multă lume află, pentru că stai ascuns, nu-ți place să vorbești prea mult. Și blocajul cel mai mare este cel al reîntoarcerii în trecut de fiecare dată. Cred că acolo și a neputinței de a trece peste un eșec în dragoste și uite, anul ăsta e timpul. E timpul să renaști, da? E timpul să
2: uiți suferința de anul trecut,
3: Exact, și să te deschizi la o nouă iubire, pentru că este un nou început pentru tine. Întrebări, Iuliana, nu avem despre situație de dragoste, da? Mă interesează să puneți întrebări despre...
2: Deci, există o ruptură între mine și soțul meu, întreabă Roxana Andreea
3: Uite, hai să vedem, să vedem.
2: Roxana Andreea, pentru tine, Roxana Andreea, da. Așa, hai să vedem.
3: Acțiunea ta va decide, deci efectiv comportamentul tău va decide ruptura dintre tine și soțul tău.
2: Adică dacă vă îți dorești sau dacă vă doriți să mergeți în continuare, lucrurile se pot îmbunătăți
3: datorită acțiunilor tale.
2: Datorită acțiunilor tale și este un îndemn pentru, în primul rând, îl spun mie și îl spun și celorlalți. Haideți să nu mai aruncăm la coșul de gunoi relații, să nu mai aruncăm la coșul de gunoi căsătorii. Mai să trecem și printr-o vindecare, să trecem și prin a încerca să aducem ceea ce are nevoie o relație la un moment dat. Pentru că rata divorțurilor crește fulgerător. Statisticile spun că oamenii consumă relații extraordinar de rapid. Haideți să încercăm să realizăm că contactul cu fiecare partener din viața fiecăruia, atât doar la nivel fizic sau mental, emoțional, lasă acolo niște urme, atât pozitive cât și negative. Și este important să înțelegem că energia celuilalt cu care interacționezi, indiferent la ce nivel, rămâne acolo la tine, da? Și dacă nu conștientizezi lucrul ăsta și dacă nu faci vindecări, curățări după contactul, indiferent de ce natură este acea relație, îți poate schimba parcursul pozitiv. Mai ales în iubire, pentru că despre vorbire vorbim. Așa, cifra de destin cum va fi anul acesta. Cei care doriți să aflați previziuni despre numerele de destin în anul 2026, intrați pe contul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte. Avem acolo postat și horoscopul verii și previziuni pentru fiecare număr de destin. Vă puteți abona la acel cont de YouTube, este gratuit. Mai este lume care crede că dacă vă invit pe conturile sociale, trebuie să plătiți sau pe YouTube. Nu, efectiv dați un follow sau urmărește în funcție de cum aveți voi setată limba pe telefon, urmărește, abonează-te și veți primi informația pe care noi o postăm aproape zilnic.
3: Bun.
2: Și o să găsiți acolo și zilele cu impact pentru zilele importante pentru perioada verii, pentru fiecare număr de destin. Mergem mai departe și vorbim despre despre cum iubește cel care este născut pe data de 2, pe data de 11, pe data de 29 sau cel care are destin numărul 2. Dacă puteți să reveniți cu telefoanele după ce terminăm live-ul, am fi recunoscătoare. Bun. Cei cu destin numărul 2, ei sunt cei cu inima sensibilă, cu inima, cu o energie emoțională foarte mare. Sunt cei care aduc lumină într-o relație, vor armonie într-o relație, vor blândețe, vor pace și liniște sufletească. Sunt cei care se pot pierde într-o relație pentru că se dăruiesc prea mult celorlalți.
3: Cei cu destin 2 sau cei care sunt născuți în data de 2-11-29 iubesc 2. Dar aici nu e prea bine să iubiți cât 2. Lăsați și pe celălalt să vă iubească pe voi. Cred că aici e
2: punctul sensibil,
3: conștientizarea pe care ar trebui să o faceți voi. În momentul în care intrați într-o relație, așteptați să vi se dăruiască, nu să dăruiți voi cât și pentru celălalt. Este extrem de important să știți că sunteți oameni extrem de vulnerabili, sensibili. Emoția și energia pe care o captați de lângă partener este extrem de importantă pentru voi. Nu știu, poate pentru unele persoane contează foarte mult partea materială, pentru unele persoane contează siguranța, pentru unele persoane contează să călătorească cu partenerul. Ei, pentru voi cei născuți în data de 2-11, 29 sau cu destin 2 sau 11, contează extrem de mult cum vă simțiți energetic și emoțional lângă persoana cu care creați sau lângă care sunteți într-o relație. Poate logodiți, poate căsătoriți, poate o relație de iubire, da?
2: Voi puteți simți foarte mult la nivel de energie, puteți simți atât binele cât și răul în relație. Și îți face bine să comunicați toate lucrurile astea cu partenerul pentru a nu se ajunge la o comunicare deficitară. De ce? Pentru că voi, simțind atât de mult cei născuți pe data de 2, 11, 29 sau cei cu destin 2, bineînțeles că, și este normal să gândiți așa, aveți impresia că partenerul simte la fel sau gândește la fel sau se află în aceeași dinamică energetică ca voi. De multe ori, dacă aveți un partener cu aceeași vibrație, este posibil să vă simtă. Dar dacă este altă vibrație, cum ar fi un 3, un 7 sau un 9 sau un 4, vă asigur că limbajul de iubire și limbajul de comunicare în iubire este cu totul diferit. Și recomand celor cu o vibrația 2 să vorbească atunci când iubirea începe să doară, să se răcorească prin comunicare atunci când iubirea începe să creeze insomnii, începe să creeze lucruri care nu mai aduc fericire în relație.
3: Sunteți cei care evită, da? Aveți acolo și rulați un program de a evita conflictele, mai ales în dragoste. Vă e frică să nu răniți pe cei pe care iubiți. Și cred că aici este cea mai mare greșeală pe care o puteți face, pentru că prin fuga voastră de a nu comunicare al ceea ce simțiți, practic creați și scenarii celor de lângă voi. Așadar, voi cei cu destin
2: Și se creează un
3: 2.
2: elefant în cameră.
3: Exact,
2: Se
3: exact.
2: creează un elefant în cameră despre care nu vorbești nici tu cel născut pe 2, 11, 29 și nici partenerul. Și tot aștepți, tot aștepți, tot aștepți. Trece o zi, trece un an, trec 2, trec 15 ani și o să te uiți în spate și o să spui, wow, și începe durerile de stomac, și începe gastrita și tot așa. Așadar, cel cu destin 2 iubește,
3: S-au născut.
2: dar în același timp vorbește ceea ce simți din punct de vedere energetic, emoțional, pentru că nimeni nu-ți va ghici gândurile și nu mai evita comunicarea, pentru că a comunica nu înseamnă a te confrunta sau a crea
3: Certa.
2: tensiune sau ceartă. Trecem mai departe la 3 de 6 și jumate de an, să știi. Pentru cei cu destinul numărul 3 sau cei născuți în ziua de 3, 12, 21 sau 30,
3: Ei vor să râdă.
2: știi ce voiam să voiam să mai fac în felul următor.
3: Te rog.
2: Vreau pentru fiecare număr de destin și pentru fiecare vibrație, da? Să ofer un mesaj. Pentru cei cu destin numărul 2 sau cei născuți în data de 2-11,
3: 29.
2: 29, da, un mesaj de la Univers. Evită prima soluție. Pentru cei care ne auziți, da? Pentru cei care ne auziți și sunteți născuți în zilele respective, pentru.
3: Adică mai gândește-te și la altă soluție dacă te-ai hotărât la ceva acum, nu știu, poate chiar acum când au sau ieri sau ceva care este foarte important, încearcă să mai găsești și o altă soluție pentru că este mai profitabilă, să spun așa, și mai benefică. Asta ne spune acum cartea
2: Universul.
3: de răspunsuri.
2: Trecem la cei născuți în ziua de 3.
3: Ei, 3, 12, 21 și 30 ale fiecărei luni sau cei care au destin numărul 3 vor să râdă, să zâmbească, să povestească, să fie acolo cei aplaudați. Și atâta timp cât păstrează un echilibru sănătos între a comunica, între a povesti, în a înțelege că și celălalt cu care are un parteneriat de iubire, are nevoie să facă același lucru, lucrurile pot funcționa și poate pot exista relații absolut magice între cei născuți în ziua de 3, 12, 21 și 30 și cu alți parteneri. În schimb, treiul poate uita să asculte și cumva creează acea capcană în relație și anume îi cenzurează pe ceilalți sub o formă sau alta.
2: Aduceți lumină, într-adevăr, aduceți veselie, vă jucați cu dragostea, vă jucați cu partenerul, ceea ce este bine. Dar, atenție să... Atenție că atunci, în momentul în care ne jucăm, trebuie să includem și pe celălalt partener. Asta este extrem, extrem de important.
3: Adică jocurile să fie la comun, nu doar să
2: corect. Fie
3: regulile tale, nevoile tale și așa mai departe. Deci de asta este important să nu cenzurezi pe celălalt prin pofta ta atât de mare de a povesti și tu ai foarte multe de povesti și te înțeleg și te cred. Este vibrația povestitorului, este vibrația scriitorului, a creativității. Dar într-o relație poți să obosești din punctul ăsta de vedere. Și în funcție de ce vibrație are și partenerul tău acolo, pot interveni tot felul de lucruri mai neplăcute. Și acum să pentru cei născuți pe vibrația 3, un mesaj pentru voi de la
2: Univers.
3: Urmează-ți gândurile bune și intențiile tale bune, mai ales în dragoste, în următoarea perioadă, pentru că astăzi vorbim despre

0: Trimiteți mesaje pentru că e anul karmii din punctul ăsta de vedere care vă ajută să vă reîntoarceți cu o energie mai bună și mai pozitivă către ceilalți, mai serioși. Trecem și vorbim despre cum iubesc cei născuți în data de 4, 13, 22 și 31 sau cei care au destin 4, se află sub vibrație energetică numărul 4. Numerologia spune despre voi că lucrurile la voi stau foarte clare, stricte și inflexibile, să spun așa, da? Sunteți cei care, cărora vă place să iubiți pe termen lung.
1: Da, am putea spune că cei cu destin numărul 4 sau cei născuți în ziua de 4, 13, 22 sau da, 22, nu prea sunteți persoane romantice, mai mult arătați, mai mult dovediți, mai mult faceți, dar nu sunteți cei mai romantici în vorbe, în fapte, nu sunteți cei care rămân foarte ușor într-o relație, dar când rămâneți și când vă hotărâți, vreți să fie pe viață și mai ales toate lucrurile astea le treceți prin filtrul familiei de proveniență, da? Adică din rădăcini. De exemplu, femeile cu vibrația 4 caută bărbați. Caută imaginea bărbaților importanți din viața lor. Dacă au avut un tată model pozitiv, caută și vor să aibă un model în viața lor cu acea personalitate și așa mai departe. Din potrivă, dacă sunteți sub vibrația 4, născuți pe 4, 13, 22 sau 31, este posibil chiar dacă părintele a fost mai neplăcut prezentat în fața voastră, da? Cu precădere, dacă nu s-a curățat karma familiei, este posibil chiar să atrageți tiparul tatălui, chiar dacă vorbim de violență, de dependențe și așa mai departe.
0: Da, pentru cei cu destin numărul 4 este extrem de important să fiți conștienți de rădăcini, de mediul în care din care ați plecat, pentru cei care ați ieșit acolo dintr-o căsuță, da, în care, din punct de vedere emoțional, energetic și educație a fost un echilibru pentru voi, cu siguranță veți putea crea extrem de ușor o familie și prin care să vă împliniți. Dar pentru cei care ați ieșit acolo dintr-un cuib mai puțin echilibrat, care ați avut un tată sau o mamă mai autoritară, din păcate, puteți atrage la fel același tipar de parteneri și, practic, să fiți acea persoană care luptă și să dovedească partenerului ceea ce nu a putut dovedi mamei și tatălui. Te rog.
1: Știi de ce faceți voi asta cu destin 4 sau născuți pe data de 4, 13, 22 și 31? Pentru că aveți dispuneți de o loialitate și fidelitate dusă la extremă. Și chiar dacă ați intrat în contact cu un model negativ, cu o imagine de familie negativă, la nivel de subconștient, parcă vă simțiți dator să duceți mai departe acea. Sună ciudat ce spun, dar despre asta este vorba la voi. Și cei care sunteți născuți pe această vibrație, nu uitați să dezvoltați calitatea de flexibilitate, pentru că asta vă poate aduce foarte multe oportunități, mai ales în iubire și în a crea acea
0: Dacă nu,
1: familie.
0: doar oasele și se rup oasele și
1: Da.
0: se rup relațiile. Mesajul pentru voi, cei cu destin numărul 4 sau născuți în ziua de 4, 13, 22. If you don't resist, dacă nu rezist,
1: dacă nu mai reziști într-o relație, este timpul să mergi mai departe. Asta spune
0: cartea
1: Universului,
0: Universului.
1: da, pentru voi cei născuți în ziua de 4, 13, 22. Repet, aceste mesaje pot rezona doar pentru unii dintre voi. Sunt mesaje de la Univers către cineva care
0: Are
1: are
0: nevoie
1: nevoie de
0: de
1: aceste mesaje. Trecem mai departe la cei născuți în ziua de 5, destin 5, ziua de 5, 14,
0: 23.
1: 23. Despre voi, de fapt, este emisiunea, că voi iubiți cu atâta foc și cu atâta dinamică. Viața pentru voi e egal iubire, indiferent dacă vorbim de profesie, la voi trebuie făcută cu iubire și așa o faceți, cu impulsivitate, cu iubire, cu foc.

0: pompată și cu o energie cu care devorați viața, încât de multe ori am putea să ne inspirăm de la voi. De multe ori am putea să vă sunăm și să spunem, băi, spune și mie cum pot să rămân atât de vioi și plin de viață. Dar câteodată doza asta când e prea mare, strică și încurcă treburile. Și vă spun și de ce, pentru că voi născuți pe data de 5, 14, 23, vă îndreptați atât de tare către un partener, dar
1: Da,
0: vă
1: e...
0: puteți
1: da.
0: împiedica, vă puteți împiedica cu alți parteneri până să ajungeți la cel la care vă gândiți, da? Așadar, voi cei cu desen 5 sau cei născuți în ziua de 5, 14, 23, vă place să iubiți mult și de asta vă puteți avânta în mai multe relații, puteți călca acel tărâm al infidelității, să știți că călcați sufletele altora și cred că aici este o atenționare. Responsabilitatea în iubire cred că este un lucru pe care vi l-aș recomanda să-l cântăriți foarte bine. Poate pare o joacă pentru voi la început și într-adevăr aveți foarte multă nevoie de validare. De asta un partener care este lângă voi ar trebui să știe când să vă mănânce, cum spune Scarlett, da, mănâncă-mă, mami, mănâncă-mă, nana, să vă atingă, să vă mănânce, să vă iubească, să vă aduleze, să vă pună pe piedestal. Voi sunteți oamenii progresiști, sunteți oamenii care doriți evoluție și evoluția asta în relația de cuplu. Poate nu o găsiți doar lângă un singur partener, dar pentru că nevoia voastră de cunoaștere, curiozitatea și faptul că vă uitați, să spunem, la 2-3 parteneri și puteți spune cei născuți pe 5, 14, 23, dar la ăla îmi place asta, dar la ăla, vai, când
1: Corect.
0: asta îmi place și celălalt, Doamne, că dacă mă face să mă simt, pe care să-l aleg, ce pot să fac? De asta, voi, cei născuți în această zi,
1: Aș putea să le dau eu un sfat. Lăsați pentru alții.
0: mai lăsați și la alții și încercați să vă învățați cu adevărat lecțiile după fiecare partener, indiferent că e un tringhi amoros, indiferent că e o căsătorie, pentru că altfel, consumând atât de
1: Clarific.
0: mult, atât de multă iubire,
1: Și
0: corectă
1: intimitate.
0: sau...
1: Consumând atât de multă iubire și intimitate, puteți prelua, da, multă energie blocată de la alți parteneri. Gândiți-vă, în primul rând, la lucrul ăsta, da? Așa,
0: Bine.
1: uite, eu citeam ceva, chiar și voiam să spun. Cei, de exemplu, care aveți pe astrologie Lilith în casa a cincea, să știți că, de ce vă aduc aminte de acel 5, pentru că vorbesc de 5 și e posibil să vă regăsiți și voi cei cu vibrația 5, care au avut pierderi de sarcină în tinerețe și care ulterior, după acumulare de înțelepciune, de nevoie de stabilitate, acolo intervine acea imposibilitate de a rămâne, de a putea să devină părinți. Așa că aveți grijă când faceți ceva suntem live, în iubire, să o faceți și cu responsabilitate, da? Pentru că vă puteți călca în primul și în primul rând sufletul vostru și după aia a celorlalți și să, practic, să vă creați dezavantaje.
0: Un mesaj pentru cei născuți în ziua de 5, 14, 23 sau cei cu destin numărul 5 de la Univers. Întreabă pe mama ta, asta îmi zice aici.
1: Foarte
0: Întrebați-vă.
1: tare.
0: Sunteți în situație în care mama vă poate ajuta. Așadar, succes. Vă poate da un sfat în dragoste. Mergem și vorbim în continuare despre cum este iubirea în viața celor care sunt născuți în ziua de 6, 15 sau 24 ale fiecărei luni sau aveți destin numărul 6
1: Sau 33.
0: sau 33. La voi fugiți după familie, da? V-ați întâlnit un partener, gata, vreți să vă duceți la starea civilă, să luați acasă, să creați o familie. Dar atenție, opa, nu atât de repede. Mai stai și tu, mai du-te la o cafea, mai întreabă, mai fii curios despre acea persoană, da? Pentru că lipsa asta de curiozitate și lipsa asta de a fi interesat cu adevărat de persoana de lângă tine poate crea pentru tine eșec în dragoste. Și
1: Voi da.
0: uite, cei născuți, scuze, Martina, cei născuți în ziua de 6, 15, 24, te vă pun acum o întrebare la care să vă gândiți în momentul ăsta. spune-mi o calitate despre partenerul tău sau despre soția ta sau despre soțul tău. Să vedem. Fii onest cu tine, că îți dai seama că n-ai să-mi scrii aici. Sau, na, nu știu, dacă vrei să-mi scrii, scrie pe live, pe 0735102210, dar uite, e o întrebare care să te pună pe gânduri, să înțelegi cât de repede tu vrei să-ți creezi un cămin. Dar căminul ăla, înainte de a-ți crea un cămin, trebuie să și cunoști, măi, ce-ți place să mănânci, cu ce te ocupi, care este relația cu familia ta, cum vezi tu evoluția sau cum vezi tu o familie, ce înseamnă. Pentru că, da, într-adevăr, voi cei născuți pe data de 6-15-24 sunteți cei care sunteți omul familiei, sunteți cei care iubiți să oferiți, să protejați. Când intrați într-o relație, intrați cu tot sufletul, cu toată ființa. Și la prima greșeală, indiferent care este greșeala partenerului, începeți ușor, ușor. În loc să comunicați și să spuneți, m-a deranjat aia, de ce nu mi-ai spus, de ce nu mi-ai cerut sfatul, sau indiferent de context, vă retrageți ușor, ușor din poveste, dar fără să, îi dați de înțeles celui lângă care trăiți. Să
1: deveniți responsabil pentru relația de cuplu, da? Atenție, pentru că despre asta e vorba. Trebuie să devii responsabil pentru tine și relația pe care ți-ai creat-o. Și cred că aici este punctul de conștientizare pentru voi.
0: Și vă lasez și acum o întrebare, indiferent de ziua de naștere, indiferent de numărul de destin. Care credeți că sunt cele mai importante lucruri într-o relație? Că trebuie să existe o bază, indiferent de vibrația noastră, indiferent de numărul de destin. O relație sănătoasă, frumoasă, în bucurie, care poate trece și prin diferite momente de neplăcute, prin cumpene. Pentru că nicăieri și niciunde nu există relații perfecte, nicăieri și niciunde nu există relație care de la punctul 0 până la punctul de 100 de ani, să spunem că ar fi între
1: eu am 29 de ani cu soțul meu. Ce frumos!
0: Ce bravo. Frumos!
1: Bravo! Mulțumesc!
0: Cu siguranță, indiferent de repede vibrate, construcția
1: asta cineva energetică, spune loialitate, sinceritate și comunicare.
0: Ce foarte frumos! Foarte frumos! E important să respectăm acele valori, da? Loialitate, sinceritate, comunicare, cum spune, cum a spus
1: iubitoarea noastră.
0: Și e important să fiți sinceri cu voi. Dar, repet, nu fugiți din relații la prima provocare, nu fugiți din relații la primul obstacol, la prima...
1: Bine, eu am 33 de ani cu soțul meu, ce frumos!
0: Și ce sfaturi ați putea oferi pentru cei care ne ascultă la radio, aici pe TikTok?
1: Da, uite, cei care sunteți doritori, care ne ascultați și sunteți fideli emisiunii noastre și doriți să intrați cu noi în direct, ca invitat, dintr-un anumit punct de vedere, poate că vreți să vorbiți despre relația voastră de cuplu, poate că vreți să vorbiți despre ceva din viața voastră profesională, ne puteți scrie și putem să începem să facem episoade, să spunem așa, cu voi, pentru că e despre voi și poveștile altora ne pot inspira atât pe noi cât și pe cei care ascultă în fiecare vineri această emisiune. Așadar, vă provoc sau hai să dăm drumul și la această invitație către voi și indiferent de subiect, bineînțeles, un subiect constructiv, un subiect din care putem învăța fără doar și poate, lăsați-ne un mesaj pe telefonul radioului 07 35 10 22 10. Și cu numele, prenumele și cu topicul cu care vreți să intrați în direct cu noi pe emisiunile viitoare și cu mare drag revenim la voi.
0: Cineva ne spune să continuăm. Hai pentru cei de ascult să
1: Simona, m-ați plictisit, parcă începuseră să spuneți ceva despre cifra 6, ați fugit departe de acest lucru.
0: Ne scuzăm că te plictisim, draga mea Simona, dacă vrei poți să dai scroll, nu e absolut nicio problemă, sau să revii când pe bucățile care te interesează.
1: Bun, pentru cei cu destin 6, 33, născuți în ziua de 6, 15 și 24, mesajul de la Univers, bă, ce-mi place așa.
0: Și din suferință avem de învățat, așa este.
1: Priviți mai atent și vedeți ceea ce se întâmplă, da? Analizați și după aia hotărâți, da? Cei care sunteți și aveți o situație de rezolvat în următoarea perioadă, digerați mai bine și ulterior analizați mai profund și decideți înțelept. Și dacă tot am spus de cuvântul înțelept, trecem la cei născuți în ziua de 7, 16,25 și cifra de destin 7.
0: Cei care iubesc cu adevărul în mână și cei care nu își deschid sufletul imediat, pentru că ei sunt așa misterioși, pot fi catalogați așa ciudați undeva din altă lume, da? Dar ei, să știți că
1: întotdeauna au nevoie de mister în jurul lor. Nu îi poți înțelege. Dacă întâlnești un destin cu 7 sau cei care sunteți născuți în ziua de 7, 16, 25, să știți că lăsați așa o oază de mister și cel cu care vă întâlniți nu prea își dă seama, măi, ce vrea să spună persoana asta.
0: Asta pentru că cei născuți pe data de 7, 16, 25, în iubire au nevoie de timp și încredere.
1: Și conexiune reală.
0: Ei se pot îndrăgosti imediat de tine, dar le este frică să-ți declare iubirea respectivă. Au nevoie de acel timp și încredere atât din partea ta pentru a vedea că într-adevăr tu vei rămâne acolo. Că pentru a se suda corect acea relație și a putea îi declara din toate punctele de vedere că ești pentru mine, ai rămas aici și da, putem face lucruri împreună. Chiar dacă îi par distanț, chiar dacă un 7, un 16, 25 pare distanț și că nu te sună și că nu te caută, să știi că se gândește la tine.
1: Ce, el se uită, nu să fac telefon și să
0: exact.
1: Se uită, nu-mi scrie. E, ai răbdare cu tine, cel care ești născut în ziua de 7, 16, 25 sau ești destin 7, ai răbdare cu tine, ai răbdare și cu partenerul, pentru că, din păcate, voi, cei născuți în această zi sau cu destin 7, găsiți imediat defectele. Dacă îi stă părul într-un fel, dacă nu are profesia pe care o doresc, într-adevăr, dispuneți de o inteligență aparte, sunteți oamenii care, din punct de vedere emoțional,
0: vă puteți de îndrăgosti de acea persoană, de partenerul care are o carte în mână, care citește, care este cu capul în cărți. Pentru că și voi, de multe ori, devorați cărțile, sunteți curioși, cercetați și tocmai, practic, această latura voastră, care este, bineînțeles, calitativă, uneori poate deveni defect în relația de iubire, pentru că aveți pretenția ca persoana de lângă voi să fie la fel de rapidă, la fel de isteață, la fel de rapidă intelectual, mă refer, și cu o inteligență emoțională la fel ca a voastră. Răbdarea este lecția voastră în iubire și cam despre asta este vorba. Mergem mai departe.
1: Un mesaj
0: pentru voi. Uite cum mă grăbeam pentru 8, dar trebuie să vă dăm mesajul pentru voi născuți în ziua de 7, 16, 25.
1: De unde au rept? Nu te mai îndoi. Nu te mai îndoi de ceva în relația ta sau despre cineva. Nu știu, poate ai întâlnit acum recent. Mergi
0: mai ales că voi
1: mergi mai cu multă încredere.
0: Exact. Și intuiția, da? Unitatea de intuiție.
1: Exact. Intuiția oricum la tine funcționează foarte bine. Cel născut cu ziua de 7, 16, 25 sau destin 7. Tu doar trebuie să o asculți.
0: El, 8-ul iubește intens, la tine totul este mare. Și
1: acum trecem la 8, da? La cifra de destin 8 sau cei născuți în data de 8,
0: 17 și 26. Pasiunea, gelozia, puterea, la voi totul este mare în iubire și de multe ori...
1: Hai să o spune și pe aia bună, iubește și banii partenerului, se îndrăgostește.
0: Ajungeam și acolo, stai liniștită. Pentru că numerologia ne învață că fiecare vibrație are și partea pozitivă și valențele negative. Încep să vă spun potențialul vostru în iubire, dar vă spun și partea mai puțin pozitivă ca să înțelegem că e un mix acolo și, bineînțeles, cei care vă regăsiți pe partea asta negativă, mai ales voi cei cu destin cu de sus pe data de 4 și 8, o mai spun încă o dată, la voi amprentarea karmică este puternică și este necesar o conștientizare, o vindecare, o curățare karmică. Și acum să continuăm pentru voi cu 8 în iubire. La voi totul este mare, intens, pasional, cu gelozie, cu putere și așa mai departe. Cereți foarte mult de la partener. La comunicare o faceți într-un cadru și într-o agendă, parcă ar fi de business, da? Adică e ca și cum vă este cumva străină comunicarea asta despre suflet, despre sentimente, despre puterea sentimentelor, despre puterea relațiilor. În schimb, nu vă este străină comunicarea sentimentelor ca în cadrul unui contractual, da? Ca și cum ar fi un cadru contractual. În această uniune emoțională sufletească cu un partener, voi aveți acolo și rulează în spatele vostru o frică, frica de a fi abandonat, frica de a vă lăsa partenerul pentru cineva poate mai frumos, pentru cineva mai elegant, pentru cineva mai puternic din punct de vedere financiar. De asta este extrem de important ca acest statut și acea autoritate calitativă să fie din tine, nu neapărat să și cartea ta
1: Fie
0: de
1: doar o
0: vizită.
1: copertă.
0: Cartea ta de vizită să fii tu și ulterior partea materială pe care o prezinți. Într-adevăr, tu, cel cu destin 8, ai acest noroc, să spun, sau acest drive de a fi omul cu statut, omul care
1: Să declare
0: este
1: ceva.
0: atras de o partenere sau de un partener cochet.
1: Adică să fie o declarație oriunde mergi și orice faci, mai ales cu partenerul. Tocmai de aceea mulți cei născuți pe data de 8, 17, 26, puteți pierde parteneri în care sufletul, da, îi recunoaște, dar poate minte atunci nu înțelege. De multe ori mergeți pe copertă, pe ambalaj, dar de fapt la nivel de suflet puteți fi atrași mai ales de parteneri cu care poate nu v-ați văzut niciodată lângă. Dar de ce se întâmplă asta? Voi, mai ales cei născuți pe 8, 8, 17, 26, atrageți și trăiți povești karmice, atrageți și pentru a vă învăța lecțiile karmice sau pentru a evolua împreună cu anumiți parteneri. Acum depinde dacă sunteți deschiși și conștientizați acele atracții karmice, știți, acele relații care poate sunt interzise, dar parcă voi sunteți atrași acolo precum magnetul, acolo e clar o lecție karmică, important e să treci prin acea relație, dar să înveți ceva din ea, nu să ieși mai amărât, mai șifonat sau alte chestii. Uite, cei voi cu destin numărul 8, în iubire e posibil dacă veți ajunge la divorț sau dacă aveți ceva de împărțit cu partenerul, partenera de viață, e posibil, de exemplu, să aveți multe procese, dar lungi, Greoaie,
0: greoaie, ca să împărțiți
1: complicate.
0: acolo ce ați construit împreună. Hai să vedem, sau să fiți lăsați
1: Buza
0: cu
1: umflată.
0: buza umflată și păgubiți de partenerul de viață. Pentru destin numărul 8, sau cei născuți în ziua de 8, 16, 26, mesajul de la Univers pentru iubire, da, vorbim de iubire astăzi. O, ce-mi place! Universul spune în felul următor. Începând de astăzi, peste un an, nu va conta atât de mult suferința ta de acum. Suferința ta de acum. Nu va conta în ce sens, nu va mai durea atât de mult,
1: Corect.
0: nu te va mai sufoca atât de mult durerea pe care o simți acum. Este mesaj, repet, așa cum a spus Oana, pentru cei ca pentru, nu pentru toți, ci cei care au nevoie să audă aceste mesaje. Trecem mai departe pentru cei și vorbim despre iubire, dragoste și viața sentimentală pentru cei născuți în ziua de 9, 18 și 27. Sau, cei cu destin 9.
1: 9.
0: La voi iubirea este ideală, este ca a idoma filmelor și a idoma acelor povești de dragoste
1: A unui tablou care îl descifrezi.
0: pe care le citim și a unei exact povești de dragoste pe care o putem vedea vizual într-un tablou. Voi sunteți cei care creează mai mult povești de dragoste mentale decât să le trăiască. Și în momentul în care vă implicați, o faceți cu atâta putere și cu un legământ atât de puternic, încât vă este foarte greu după o despărțire să dați drumul cu adevărat acelei relații. Vă puteți muta peste 9 țări, 9 continente, 9 orașe, 9 străzi departe, dar dacă de aici nu-i dai drumul prin iertare, prin a vindeca cu adevărat suferința, trauma sau efectiv acea despărțire, să știi că tu, cel născut pe data de 9, 18, 27, îți va fi foarte greu să vezi partenerul care poate se află acum lângă tine și cu care poți crea povestea de iubire la care visezi. Ca să ai o relație durabilă și calitativă și în conexiune reală, tu, cel cu destin numărul 9, sau născut în ziua de 9, 7, 18 sau 27, ar trebui să
1: Rupi.
0: Te conectezi la nivel real cu persoana de lângă tine. Pentru că știi ce se întâmplă la tine? Poate te căsătorești dintr-o fică, poate te căsătorești. Există foarte multe relații, da, pentru cei de care ziceam mai devreme. Te-ai căsătorești pentru că așa a zis mama, ca să te vadă mama, să te vadă fratele, să bifezi acolo, că așa este tradiția. E ceva acolo care poate să fisureze o relație de cuplu, da? Dar și cel și cel mai important, când intri într-o relație, tu cel cu destin nou sau născut pe 9, 18 sau 27, fii sincer cu trecutul tău, vorbește partenerul sau partenerei despre trecutul tău ca să te ajute să vindece ceea ce e din trecut. Pentru că vei fi tot timpul
1: măcinat
0: și vei fi tot timpul cum se spune mai pe piciorul, mă rog, și tot timpul, oi Doamne, când vine cuvântul, să compari, să faci comparații cu fostul partener și cu actualul.
1: Tentat,
0: că nu venea cuvântul. Tu cel cu nou compari tot timpul, ești tentat să faci sau să ceri de la partenerul actual ce făcea celălalt, chiar dacă nu o spui.
1: Exact, un fel de a retrăi sau de a continua o poveste care s-a terminat cu primul iubit, al doilea, și vrei să continui acea poveste cu alt partener. E clar că nu va funcționa, pentru că fiecare persoană cu care te întâlnești, în primul rând, iubește altfel, te simți altfel, se învață alte lucruri, evoluezi altfel și așa mai departe. Acum, e interesant pentru cei voi cu destin numărul 9 să înțelegeți că tot ce se întâmplă în cadrul acesta a sentimentelor pentru voi vă ajută foarte mult să ieșiți la iubire. Adică o poveste de iubire pe voi vă poate salva, vă poate aduce către faimă, către lumina de care aveți nevoie. Și să nu uităm că cei cu destin numărul 9 se mai și joacă, da, cu alți parteneri. Unde, dacă nu au acea împlinire acasă, se cam joacă. Dau acea,
0: vrei să spun și partea
1: negativă a lui nouă,
0: e furie, răspunător, încep din
1: dormitor în dormitor. Și ai o teatralitate, tu cel cu destin numărul 9,
0: da,
1: te crede partenerul cum spui. Nu, eu niciodată.
0: Poți fi pâinea lui Dumnezeu și de fapt ești cu toată lumea. Adică, da, într-adevăr, și lași acolo de înțeles mai mult decât trebuie. Fără doar și poate, dar aici deschide-te în fața partenerului și fii
1: o să spună, păi tocmai vă deschid prin dormitoare.
0: Nu, deschide-te acolo unde ești, doar într-un dormitor.
1: Hai să vedem un mesaj pentru cei cu destin numărul 9 sau
0: cei care ați intrat mai târziu și doriți să revedeți această emisiune. O puteți urmări pe contul de YouTube Gemenele Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte.
1: Contul de YouTube Oana Timofte, astrolog și numerolog.
0: Și ne puteți da follow, urmărește sau să vă abonați pe conturile noastre sociale, de social media, Adina Timofte, numerolog, și Oana Timofte, numerolog. Vă mulțumim foarte mult pentru că a stat alături de noi. Două secunde mai am mesajul pentru cei
1: da,
0: cu
1: destin numărul 9
0: și născuți data de 9, 18, 27. Give it all you've got. Oferă tot ce ai aici în suflet, și cu bune și cu mai puțin bune, deschideți sufletul, da? Despre asta e vorba. Cei care sunteți deja într-o relație sau cei care sunteți la început de drum într-o relație de iubire, dă tot acolo ce ai, și cu bune și cu mai puțin bune, pentru că despre asta e vorba.
1: Nu-ți fie frică și de fricile tare să le vorbești cu partenerul tău, nu-ți fie frică de frică,
0: corect,
1: pentru că și asta face parte din viață. Și acum, Iuliana, dacă avem mesaje...
0: Am dată de naștere. Deci nu avem întrebări punctuale? Hai să vedem. 30-12-96. Dacă se va căsători, să vedem ce spune Universul.
1: 30-12.
0: E nevoie de un compromis. Dacă compromisul ăsta are în legătură cu anumite vindecări, dacă sunt anumite lucruri de pe neam care trebuie făcute, aici la întrebarea dacă se va căsători cel gândat ades, Universul spune trebuie să faci un compromis. Bun. Mai ce-mi zice? Uite, Liviu, 7-6-64, hai să-i spun mesajul de la Univers pentru Liviu.
1: Acum ești pe...
0: te gândești la ceva și la cineva și ești pe urmele acelui cineva, dar universul, cel puțin cartea universului, acum spune direcția, schimbi un pic direcția, da? Dacă, cei care doriți o analiză personalizată din punct de vedere numerologic și astrologic, ne puteți găsi contactul pe Adina Timof de numerolog și Oana Timof de numerolog. Noi ce oferim la nivel de interacțiune pe emisiunea noastră de radio pe care o avem de câțiva ani, ceea ce, postăm noi pe rețelele noastre de socializare, sunt materiale, da, la nivel general, dar bineînțeles, în momentul în care analizăm o dată de naștere, un nume și prenume complet, un număr de locuință, lucrurile pot sta, bineînțeles, diferit. Da, pentru că informația devine personalizată. Aici noi dăm informația la nivel general, în momentul în care suntem unul la unul cu informația se completează, de fapt. Da, și se pot schimba, pentru că uite, un destin nou poate fi în person, da, ea, la nivel general, ea în personal 1, dar un destin nou poate fi la final de ciclu, da, la nivel personal. Bun, haideți să ne luăm la revedere de la Iuliana. Iuliana, îți mulțumim, mai ai tu acolo scris un mesaj, dar nu-mi dau seama, nu știu, probabil nu văd. Efectiv, pe StreamYard n-am văzut niciun mesaj. Invităm pe cei care sunt live pe radio să treacă ușor pe TikTok, pentru că mai stăm 10 minute pe TikTok, că ulterior va trebui să filmăm altceva. Iuliana, îți mulțumim, cei care ați fost alături de noi pe frecvențe Radio Gold TV, vă așteptăm și vinerea viitoare, să aveți un weekend binecuvântat și Doamne ajută! Mulțumim, Iuliana, și pentru astăzi! Ne revedem data viitoare! Vă îmbrățișăm, weekend minunat!
2: 63 by Adina și Oana Timof. You're on Gold FM. Solid Radio. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale. On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Let's go, girls.